Tavo gerai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutės apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.

Bent valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją.

Gyvenk be įtampos. Easy FM.

0: Kai svarbus darbai kaupiasi, pradeda spausti nerimas ir stresas. Todėl neatidėliokite ir veikite jau dabar. Susiplanuokite dieną, imkitės užduočių po truputį ir ženkite mažais žingsneliais. Taip įtampa mažės, o pasitenkinimas augs.
1: Gyvenk be įtampos. Easy FM.

patiko daina, bet nežinote, kaip ji vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, mėgskite, vienas keliaukite po kitą šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.
1: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

0: Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.
1: Gyvenk be įtampos. Easy FM.

reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina širdies veiklą, bet ir padeda sumažinti blogojo cholesterolio kiekį organizme. Pasivaikščiojimai, dviračio minimas ar joga – puikios veiklos, kurios stiprina sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. Judėdami daugiau, ne tik rūpinate savo širdimi, bet ir mažinate stresą. Sutikite, be įtampos gyventi lengviau.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: ryto espreso.
1: Labas rytas, žinių radijo klausytojai, taip pat mūsų klausantys ir EZFM dažniu. Su jumis sveikinuose aš, Rokas Simanavičius, prie pulto kolega Tomas Bareika. Šiandien jau yra antradienis rugpjūčio 18. Žinių radijo dienos programą pradeda laida ryto espreso, kurios pirmoje dalyje apžvelgsime naujausias tekstinės publikacijas iš pagrindinių šalies dienraščių bei naujienų portalų. Antroje laidos dalyje maždaug apie 7:40 drauge su regitros atstovė kalbėsimės apie vardinius numerius. Kokios tendencijos pastebėjo? Ar jie Lietuvoje populiarėja, ar kaip tik jų populiarėjimas menksta, tai apie tai samiau antroje laidos dalyje. Ir be abejo, tradiciškai tyriausimės jūsų nuomonės vienu ar kitu aktualiu klausimu. Kviečiu rytą pradėti draugę, o dabar pasmetas pirmosiom žiniams, kuris rengime pagal naujienų agentūrų BNS, Eltos bei žinių radio informaciją. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad kalbant apie kunigų seksualinius nusikaltimus, maldų nepakanka, būtini tiek bažnyčios, tiek valstybės veiksmai. Šios nusikaltimus valstybės vadovas vadina nusikaltimu žmoniškumui. Prezidento teigimu, valstybė turi išaiškinti tokius nusikaltimus bei užtikrinti prevenciją. Anot prezidento, veiksmų privalo imtis ir bažnyčia. Prokuratūrai praėjusią savaitę pranešus apie daugiau nei 20 metus trukusius vieno kunigo veiksmus, prievartaujant ir seksualiai išnaudojant nepilnamečius, Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas visus tikinčiusius pakvietė maldai už aukas, už atgailą ir atsivertimą tų, kurie padarė tokius nusikaltimus. Šiandien premjeras susitiks su Lietuvos verslo konfederacijos atstovais aptarti mokesčių aplinką, investicijas bei migraciją. Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas Andrius Romanovskis yra sakęs, kad iš naujosios Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybės tikisi sveikatos sistemos, šalies gynybos stiprinimo, konkurencingos verslo aplinkos bei biurokratinės naštos mažinimo. Jis taip pat nuogąstavo, kad norint finansuoti naujos vyriausybės gimstamumą skatinančius pasiūlymus, gali prireikti didinti mokesčius. Naujausia Elta užsakymų rinkos ir viešosios nuomonės tyrimų bendrovės Baltijos tyrimai atlikta apklausa rodo, kad per pastarąjį mėnesį esminių pokyčių partinių reitingų lentelėje nėra, o jos viršuje toliau rikiuojasi Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionys demokratai. Pastaruosius palaiko 14% respondentų. Paklaidos ribose į antrąją vietą pakilo Remigijaus Žemaitaičio vadovaujama Nemuno aušra. Liepa už šią partiją balsuotų kiek daugiau nei 11% apklaustųjų. Tuo metu nežymiai atsiliekančius socialdemokratus palaikytų 11% respondentų. Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga sulauktų daugiau nei 8, liberalų sąjūdis daugiau nei 7, o demokratų sąjunga vardan Lietuvos daugiau nei 5% palaikymo. Tuo metu per mėnesį labiausiai pagerėjo naujo sveikatos apsaugos ministro Lino Kukuraičio bei partijos Nemuno aušra pirmininko Remigijaus Žemaitaičio vertinimas. Šiandien opozicinė Seimo Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų frakcijai posėdį kviesi socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė. Pasak Seimo konservatorių frakcijos seniūno pavaduotojos Paulės Kuzmickienės, ministrė į susitikimą kviečiama dėl kylančių rimtų klausimų susijusių su jos politinė darbotvarkė ir dėmesio socialiai pažeidžiamiausiams visuomenės grupėms. Kuzmickienė akcentavo ir žmonių su negalės skurdo rodiklius, į kuriuos norima atkreipti Ruginienės dėmesį. Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu bei JAV pasiuntinys Jaredas Kushneris aptarė galimybę paskirti JAV generolą, kuris vadovautų palestiniečių kovotojų grupuotės Hamas nusiginklavimo tikrinimui. Izraelio aukšto rango pareigūnas pranešė, kad abi pusės sutarė, kad Gazos ruože nebus jokių pajėgų perdislokavimų ar atstatymo darbų, kol Hamas nebus nuginkluota visoje Gazos ruožo teritorijoje. Donaldo Trumpo administracija JAV kariuomenei bei draugiškoms užsienio pajėgoms jau yra skyrusi tam tikrą vaidmenį, prižiūrint spalio mėnesį Gazos ruože paskelbtas paliaubas, po kurių šioje nuniokotoje palestiniečių teritorijoje sumažėjo Izraelio smūgių, bet jie nebuvo visiškai nutraukti. Pasirodžius pranešimams, kad dėl Irano karo senka JAV raketų atsargos, Pentagonas paskelbė apie milijardinę sutartį dėl Tomahawk raketų gamybos. Sutartis su JAV bendrove Raytheon, kurios vertė siekia beveik 23 milijardus dolerių, leis be precedenčių greičių paspartinti šių raketų tiekimą JAV ginkluotosioms pajėgoms. Tomahawk sparnuotosios raketos skrieja toliau nei 1500 km, todėl gali būti naudojamos tiksliesiems smūgiams iš didelio nuotolio. Šios 1,5 tonos sveriančios raketos gali nešti 500 kg svorio kovinės galvutės ir yra skirtos atakuoti stipriai tvirtintus taikinius, pavyzdžiui, oro gynybos sistemas, vadavietes ar karinius aerodromus.
2: Orų prognozė.
0: prognozę pristato InBank – finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
2: Orai.
1: Šiandien Lietuvoje bus debesuota, vakarinėje šalies dalyje su pragiedruliais, daug kur lietus, rytinėje šalies dalyje vietomis smarkus, vakaruose vyraus trumpi lietus, vietomis galima perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų, vakarų krypties 7-12 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos.
3: Čia Easy FM.

0: galvoje vis dar sukasi darbai, nors darbo diena jau seniai baigėsi, pabandykite paprastą, bet veiksmingą ritualą. Baigę darbus, užrašykite, ką šiandien nuveikėte, ką perkelėte į rytojų, išjunkite kompiuterį, padėkite telefoną ir išeikite pasivaikščioti. Ramybė neprasideda savaime. Ji prasideda nuo jūsų pasirinkimo brėžti ribą tarp darbo ir poilsio.
1: Kitoks rytas.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Tūkstantis 859 metais smogė Karingtono įvykių vadinama Saulės audra, sukėlusi vieną didžiausių kada nors užfiksuotų geomagnetinių audrų. Karingtono įvykis buvo toks galingas, kad pasak kai kurių liudijimų poliarinės pašvaistės švietė taip stipriai, jog prie jų buvo galima skaityti laikraštį. Tikėtina, kad jei toks įvykis nutiktų šiandien, žmonija galėtų ištikti katastrofiškas likimas.
2: Čia Easy FM.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Muzikiniai instrumentai egzistuoja jau tūkstančius metų, bet pirmąjį orkestrą italų kompozitorius Claudius Monteverdis subūrė tik 1600-aisiais. Šį ansamblį sudarė 40 instrumentų, tokių kaip frikciniai styginiai, klavesinai ir trimitai. Orkestrą Monteverdis panaudojo norėdamas konkrečiais instrumentais paryškinti tam tikrus operos epizodus. Ilgainiui jo naujovė išpopuliarėjo ir paklojo pamatus kitiems orkestrinės muzikos pirmaivėms, tokiems kaip Johanas Sebastianas Bachas.

0: dirbdami ar pasinėrę į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.
1: Kitoks

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Rašytiniuose šaltiniuose žodis kuprinė buvo pradėtas vartoti maždaug tik 1910 metais. O ir pati šiuolaikinės kuprinės istorija nėra itin sena. Ji priklauso amerikiečių pulkininkui Henriui Merriamui, kuris 19 amžiuje sukūrė pėstininkams skirtą kuprinę, galiausiai tapusią šiandieninės kuprinės pirmtakę. Po daugiau nei pusės šimtmečio kuprinę panašaus silueto krepšys ant kupros tapo populiarus ir Norvegijoje, kur vienas medžiotojas Olė Berganas, ieškodamas, kaip galėtų lengviau pasinešti visą medžioklės amuniciją, sukonstravo krepšį dedamą ant nugaros. Tuo tarpu 1938 metais Geris Cunninghamas sukūrė pirmąją kuprinę su užtrauktuku, būtent tokią, kokia yra itin populiari ir šiomis dienomis.
2: Easy FM – tavo darbui ir polsiui.

0: ryto espreso.
1: Antrąją ryto espreso laidos valandą pradedame su naujausiomis žiniomis, kurias rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, Eltos bei žinių radio informaciją. Rusija perspėjo Jungtinę karalystę, kad ši sumokės kainą, nes pasirodė pranešimų, jog Ukrainai tiekiami Jungtinėje karalystėje gamybos dronai panaudoti smūgiams Rusijos gilumoje. Toks perspėjimas nuskambėjo po to, kai laikraštis Sunday Times pranešė, kad Kijevas panaudojo dviejų britų įmonių pagamintus dronus, jog atakuotų karinius ir pramoninius taikinius Rusijos teritorijoje. Pasak Sunday Times, viena iš susijusių bendrovių yra gynybos milžino Bae Systems dukterinė įmonė. Laikraštis antrosios įmonės neįvardijo, paminėdamas saugumo priežastis. Jungtinė karalystė yra viena iš tikimiausių Ukrainos rėmėjų nuo Rusijos visapusiškos invazijos pradžios, bei skiria apie 25 milijardus svarų paramos, įskaitant 16 milijardų svarų vertės karinę pagalbą. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis su šalies karine vadovybė aptarė dabartinę situaciją fronte bei priėmė keletą sprendimų. Savo vakarinėme vaizdo kreipimėse Zelenskis pranešė, kad pirmiausia buvo priimti sprendimai dėl personalo. Zelenskis bei kariuomenės vadovybė be to aptarė Ukrainos dronų smūgių giliai Rusijos teritorijoje poveikį. Be kito ko, Ukrainos lyderis išreiškė apgailestavimą, kad Rusija vis dar gauna svarbių komponentų savo ginklams iš vakarų šalių. Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Donaldo Trumpo pasiuntinys Jaredas Kušneris po susitikimo su Izraelio premjeru Benjaminu Netanyahu pareiškė, kad pažanga nusiginkluojant Hamas bei gyvendinant Gazos ruožo taikos planą gali prasidėti per mėnesį. Šie komentarai pasirodė Kušneriui ir Netanyahu susitarus, kad Hamas nusiginklavimą prižiūrės amerikiečių generolas, skelbė vienas Izraelio pareigūnas. Savo ruožtu Netanyahu pabrėžė, kad iki tol Izraelio pajėgos iš Gazos ruožo nebus išvestos. Naujausia naujienų agentūros Elta užsakymų rinkos ir viešosios nuomonės tyrimų bendrovės Baltijos tyrimai atlikta apklausa rodo, kad per pastarąjį mėnesį esminių pokyčių partinių reitingų lentelėje nėra, o jos viršuje toliau rikiuojasi Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionys demokratai. Pastaruosius palaiko 14% respondentų. Paklaidos ribose į antrąją vietą pakilo Remigijaus Žemaitaičio vadovaujama Nemuno aušra. Liepa už šią partiją balsuotų kiek daugiau nei 11% apklaustųjų. Tuo metu atsiliekančius socialdemokratus palaikytų 11% respondentų. Lietuvos valstiečių ir žalių sąjunga sulauktų daugiau nei 8, liberalų sąjūdis daugiau nei 7, o demokratų sąjunga vardan Lietuvos daugiau nei 5% palaikymo. Taip pat pažymima, kad per pastarąjį mėnesį labiausiai pagerėjo naujo sveikatos apsaugos ministro Lino Kukuraičio bei partijos Nemuno aušra pirmininko Remigijaus Žemaitaičio vertinimas. Šiandien premjeras susitiks su Lietuvos verslo konfederacijos atstovais aptarti mokesčių aplinką, investicijas bei migraciją. Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas Andrius Romanovskis yra sakęs, kad iš naujosios Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybės tikisi sveikatos sistemos, šalies gynybos stiprinimo, konkurencingos verslo aplinkos bei biurokratinės naštos mažinimo. Romanovskis taip pat nuogastavo, kad norint finansuoti naujos vyriausybės gimstamumą skatinančius pasiūlymus, gali prireikti didinti mokesčius. Tuo tarpu opozicinės Seimo Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų frakcijai posėdį kviesi socialinės apsaugos ir darbo ministrė. Pasak Seimo konservatorių frakcijos seniūno pavaduotojos Paulės Kuzmickienės, Inga Ruginienė į susitikimą kviečiama dėl kylančių rimtų klausimų, susijusių su jos politinė darbotvarkė ir dėmesiu socialiai pažeidžiamiausioms visuomenės grupėms. Kuzmickienė akcentavo ir žmonių su negalės skurdo rodiklius, į kuriuos norima atkreipti Ingos Ruginienės dėmesį.
2: Prognozė pristato InBank – finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
1: Orai. Šiandien Lietuvoje bus debesuota, vakarinėje šalies dalyje su pragiedruliais, daug kur lietus, rytinėje šalies dalyje vietomis smarkus, vakaruose vyraus trumpi lietus, vietomis galima perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų krypties 7-12 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos.

0: reklama.
1: Jokių matomų varžtų, tik nepriekaištinga terasa. Su Fast Shifter nematomais tvirtinimais sukursite švarų ir profesionalų vaizdą. Oficialus Fast Shifter atstovas Lietuvoje – mds-terasos.lt. Fast Shifter – affordable quality.
2: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunugryba.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos, ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
0: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
3: Ar žinote, kad bėgiojimas gali padėti sumažinti stresą ir pagerinti nuotaiką? Reguliarus bėgiojimas stiprina širdį, gerina kraujotaką ir skatina organizmą gaminti laimės hormonus endorfinus. Net trumpas rytinis ar vakarinis bėgimas padeda atsipalaiduoti, atgauti energiją ir gyventi be įtampos. Dar nebėgiojate? Meskite sau iššūkį ir pabandykite.
4: Kitoks rytas.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Tikriausiai pasitaiko atveju, kai pamirštama laiku pristatyti knygą į biblioteką. Tai Helsinkio bibliotekai buvo grąžinta. Štai Helsinkio bibliotekai buvo grąžinta prieš 84 metus pasiskolinta knyga. Įdomu, kad suomiškas sero Arturo Conan Doyle knygos Pabėgėliai vertimas į biblioteką turėjo būti grąžintas iki 1939 metų gruodžio 26 dienos. Pasak bibliotekos, 1925 metais išleistas leidinys yra puikios būklės, tad jis vėl galės būti siūlomas skaitytojams. Galima tik spėlioti, dėl kokių priežasčių knyga nebuvo grąžinta anksčiau, o viena iš versijų, kad mėnesio anksčiau, 1939 lapkritį, prasidėjo Sovietų Sąjungos invazija į Suomiją. Pastarosios ir Sovietų Sąjungos vadinamasis žiemos karas truko iki 1940 metų kovo.
2: Easy FM Šiauliuose. 96,1 FM dažnių.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: 2005 m. balandžio 23 dieną YouTube platformoje buvo paskelbtas pirmasis vaizdo įrašas. 18 sekundžių trukmės mėgėjiškas įrašas pavadintas Aš zoologijos sode. Jame vienas YouTube įkūrėjų Džeivedas Karimas San Diego zoologijos sode stovi prie dramblių aptvaro. Įrašas Aš zoologijos sode peržiūrėtas daugiau nei 336 milijonus kartų, o tai spūdingas skaičius turint omenyje paprastą jo turinį. Tačiau jis nublanksta prieš rekordininką. Puerto Riko atlikėjo Luiso Fonsi hitas Despacito kanale peržiūrėtas jau daugiau nei 0,5 milijardo kartų.
2: Čia Easy FM.

0: norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį, rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems, išgerkite puodelį žaliosios arbatos.
1: Kitoks rytas.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Sarsuela – tai ispanų opera, teatro vaidinimas su muzika ir dialogais. Sarsuelos pavadinimas atsirado nuo Ispanijos karaliaus Pilypo IV medžioklės rezidencijos rūmų prie Madrido pavadinimo. Nuo 17 amžiaus pradžios juose buvo atliekami vaidinimai su muzika, skirti vedyboms, krikštynoms, karūnavimui ir kitoms iškilmėms. Todėl iš pradžių vadinti Sarsuelo šventėmis. Vaidinimai buvo mitologinių arba herojinių siužetų, o spektakliai pasižymėjo itin dideliu pompastiškumu.
2: Jūs klausotės Easy FM.

0: Ryto espreso.
1: Pats metas naujausiam žinioms per žinių radiją, kuris rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, Eltos bei žinių radio informaciją. Premjeras pabrėžė, kad lubų panaikinimas vaiko priežiūros išmokoms būtų didelė našta biudžetui, tačiau tokio sprendimo visiškai netmeta. Mindaugas Sinkevičius teigia, kad svarstoma didinti išmokų lubas, bei akcentuoja, kad valstybė yra finansiškai pajėgai skatinti gimstamumą. Rūpaičio pradžioje premjeras teigia, kad vaiko priežiūros išmokų sistema turi keistis, o tam kitame reikės iki 100 milijonų eurų. Jis aiškino, kad socialinės apsaugos ir darbo ministerija ruošia keli scenarijus, kaip nuo kitų metų gali keistis paskatos didinti gimstamumą. Naujausia naujienų agentūros Elta užsakymų rinkos ir viešosios nuomonės tyrimų bendrovės Baltijos tyrimai atlikta apklausa rodo, kad per pastarąjį mėnesį esminių pokyčių partinių reitingų lentelėje nėra, o jos viršuje toliau rikiuojasi Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionys demokratai. Pastaruosius palaiko 14% respondentų. Paklaidos ribose antrąją vietą pakilo Remigijaus Žemaitaičio vadovaujama Nemuno aušra. Liepa už šią partiją balsuotų kiek daugiau nei 11% apklaustųjų. Tuo metu nežymiai atsiliekančios socialdemokratus palaikytų 11% respondentų. Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga sulauktų daugiau nei 8, liberalų sąjūdis daugiau nei 7, o demokratų sąjunga vardan Lietuvos daugiau nei 5% palaikymo. Tuo metu per pastarąjį mėnesį labiausiai pagerėjo naujo sveikatos apsaugos ministro Lino Kukuraičio bei partijos Nemuno aušra pirmininko Remigijaus Žemaitaičio vertinimas. Praėjusią naktį link Maskvos regiono skrijo iš viso 620 dronų, skelbė Rusijos pareigūnai. Anot jų per ataką buvo sužeista žmonių, apgadinti pastatai. Vienas dronas taip pat pataikė elektroninės prekybos milžiniai Wildberries priklausantį sandėlį į rytus nuo Maskvos. Vyruojant statiškam frontui, deryboms iš esmės įšalus, Ukraina ir Rusija gerokai suintensyvino tolimojo nuotolio atakas. Dėl to civilių aukų skaičius pasiekė aukščiausią lygį nuo karo pradžios. Rusija perspėjo Jungtinę karalystę, kad jis sumokės kainą, nes pasirodė pranešimu, jog Ukrainai tiekiami Jungtinės karalystės gamybos dronai buvo panaudoti smūgiams Rusijos gilumoje. Toks perspėjimas nuskambėjo po to, kai laikraštis Sunday Times pranešė, kad Kijevas panaudojo dviejų britų įmonių pagamintus dronus, jog atakuotų karinius ir pramoninius taikinius Rusijos teritorijoje. Pasak Sunday Times, viena iš susijusių bendrovių yra gynybos milžino Bae Systems dukterinė įmonė. Laikraštis antrosios įmonės neįvardijo paminėdamas saugumo priežastis. Jungtinė karalystė yra viena iš tikimiausių Ukrainos rėmėjų nuo Rusijos visapusiškos invazijos pradžios. Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Donaldo Trumpo pasiuntinys Jaredas Kušneris po susitikimo su Izraelio premjeru Benjaminu Netanyahu pareiškė, kad pažanga nusiginkluojant Hamas ir įgyvendinant Gazos ruožo taikos planą gali prasidėti per artimiausią mėnesį. Šie komentarai pasirodė Kušneriui ir Netanyahu susitarus, kad Hamas nusiginklavimą prižiūrės amerikiečių generolas. Pats Netanyahu pabrėžė, kad iki tol Izraelio pajėgos iš Gazos ruožo nebus išvestos.
2: Prognozė pristato InBank – finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
3: Orai.
1: Šiandien Lietuvoje bus debesuota, vakarinėje šalies dalyje su pragiedruliais, daug kur lietus, rytinėje šalies dalyje vietomis smarkus, vakaruose vyraus trumpi lietus, vietomis galima perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų krypties 7-12 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos.
0: Čia Easy FM.

0: Reklama.
1: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos. pjaunugryba.lt.
2: Paskutinė galimybė. Už dantų implantaciją, tiesinimą kapomis ir kitas odontologinės paslaugas mokėkite dalimis be jokio pabrangimo. Nepraleiskite progos. Registruokitės jau dabar. Šypsenos akademija. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
3: Jokių matomų varžtų, tik nepriekaištinga terasa. Su Fast Shifter nematomais tvirtinimais sukursite švarų ir profesionalų vaizdą. Oficialus Fast Shifter atstovas Lietuvoje – mds.terasos.lt. Fast Shifter – affordable quality.
4: Visagino Country – tai dvi dienos gyvos muzikos, tikros festivalio dvasios, bendrystės ir nepakartojamų įspūdžių. Puikus muzikantai ir pašėlusiai geras laikas festivalyje Visagino Country. Rugpjūčio 21-22 dienomis. Festivalį pristato Žinių radijas.
0: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
5: Vandens garsai ir vaizdai ramina protą ir atgaivina sielą. Pasivaikščiojimas pakrantė, žvejyba ar tiesiog sėdėjimas prie vandens leidžia atsikvėpti ir pamiršti rūpesčius. Net trumpas laikas prie vandens gali pakeisti nuotaiką ir suteikti naujų jėgų. Tad, kai norisi pabėgti nuo įtampos, tiesiog leiskite sau būti prie vandens. Ten be streso gyventi lengviau.
6: Kitoks ryšys.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Tikėtina, kad Robertas Vedlau yra aukščiausias kada nors žemėje gyvenęs žmogus. Jo ūgis siekė 272 cm. Būdamas 8 metų, jis išaugo iki 180 cm ūgio ir peraugo savo tėvą. Vis dėlto Vedlau, būdamas vaikus, stengėsi veikti tą patį kaip ir bendramžiai. Pavyzdžiui, būdamas 13 metų, tapo skautu. Turėjo specialiai jam pasiūtą uniformą, palapinę ir miegmaišį. Jau labai greitai švelnusis milžinas, kaip jį dėl gero būdo vadino aplinkiniai, susidūrė su rimtomis sveikatos problemomis. Robertas paskutiniais gyvenimo metais sunkiai paeidavo ir beveik nejautė savo pėdų. Jam vaikščioti padėjo specialūs įtvarai ir lazda. Visgi jis niekada nenaudojo vežimėlio. Švelnųjį milžiną tyrę daktarai nustatė, kad jo stebėtina augimą sukėlė smegenų dalies, vadinamos hipofizė sutrikimas.
2: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

kas ją atlieka, apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: smaližiams Radio Razina.
1: Džoną F. Kennedy galima įvardinti ne tik kaip charizmatišką asmenybę, bet ir kaip Jungtinių Amerikos valstijų prezidentą, kuris padarė didelį postumį supratimui, koks turėtų būti JAV prezidento lėktuvas. Jis įvedė daugelį dalykų, be kurių neįsivaizduotume Amerikos prezidentinio lėktuvo. Mat iki Kennedy'o jie mažai kuo skiriasi nuo bet kurio kito lėktuvo. Viskas pasikeitė 1962 metais, kai buvo pristatytas naujas, specialiai užsakytas Boeing 707. Prezidento žmonos Žaklinos Kennedy pageidavimu buvo pasamdytas garsus industrinės grafikos specialistas Raymondas Louis. Aptaręs būsimą darbą, jis sužinojo, kad Kennedy'ui patinka jūros putos spalva. Taigi jos pagrindu sukūrė dažymo schemą, kuri Air Force One lėktuvuose matoma ir šiandien.
2: EasyFM. Gyventi

0: The unmanned lunar orbiter spacecraft traversed the moon perhaps over 10,000 times, but this is the first that a man aboard reported to his compatriots here on Earth.
1: Kai svarbus darbai kaupiasi, pradeda spausti nerimas ir stresas. Todėl neatidėliokite ir veikite jau dabar. Susiplanuokite dieną, imkitės užduočių po truputį ir ženkite mažais žingsneliais. Taip įtampa mažės, o pasitenkinimas augs.
2: Kitoks rytas.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Kilnaus elgesio, geriau žinomo Fireplay pavadinimų judėjimas pradėjo formuotis praėjusio amžiaus 7-ame dešimtmetyje, kaip mintis kovoti prieš šovinizmą ir smurtą sporte. Ši veikla buvo paskatinta 1960 metų Romos vasaros olimpinių žaidynių, kai noras nugalėti bet kokią kainą, peržengė visas ribas ir atėmė pirmąją sportininko gyvybę. Danų dviratininkas Knudas Jensenas mirė dėl vartotų draudžiamų sportinę veiklą skatinančių preparatų. Šis šokiruojantis atvejis pažadino sporto pasaulį ir paskatino imtis griežtų veiksmų. Tų pačių metų gruodžio 5 dieną Paryžiuje buvo įkurtas tarptautinis komitetas kilnaus elgesio apdovanojimams teikti, dar po 13 metų organizacija buvo pervadinta į tarptautinį Fireplay komitetą.
2: Easy FM Šiauliuose 96,1 FM dažniu.

0: Prezidentūra mano, kad pasieniečių vadas priėmė sprendimą, kuris geriausias tarnybai. Partijų reitinguose ir toliau pirmauja konservatoriai. Maskvos srities link paleista per 600 dronų. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Prezidento patarėjas Marius Česnulevičius sako, kad nėra indikacijų, jog su valstybės sienos apsaugos tarnybos vadu Rustamu Liubajevu buvo politiškai susidorota. Žinių radijui Česnulevičius teigė, jog postą nusprendęs palikti Liubajevas priėmė sprendimą, kuris jo paties vertinimu būtų geriausias tarnybai. Pasieniečių vadas nusprendė pasitraukti teisėjai saugai tiriant incidentą pasienyje ir atliekant tarnybinį patikrinimą dėl informavimo apie šį įvykį. Šalies vadovo patarėjas žinių radijui sakė, kad apie incidentą Lazdijų rajone tarnybos vadovybė galėjo informuoti geriau. Tarnyba skelbė apie surastą tunelį ir pabėgusius migrantus, tačiau nutylėjo apie pareigūnų užpuolimą. Premjeras Mindaugas Sinkevičius su Lietuvos verslo konfederacijos atstovais aptars mokesčių aplinką, investicijas bei migraciją. Susitikime taip pat dalyvaus finansų ministras Taurimas Valys bei socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė. Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas Andrius Romanovskis teigė, kad bus aptarti įvairių verslo sektorių klausimai. Jis taip pat sakė besitikintis, kad vyriausybė išlaikys mokesčių sistemos stabilumą ir nekels mokesčių. Partijų reitinguose antrą mėnesį iš eilės pirmauja Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionys demokratai. Tai parodė Eltos užsakymu Baltijos tyrimo atlikta apklausa. Liepa atliktos apklausos metu 14% respondentų nurodė, kad balsuotų už konservatorius. Į antrą vietą su 11% gyventojų palaikymu pakilo Nemuno aušra. Tik nežymiai nuo aušriečių atsilieka socialdemokratai. Toliau rikiuojasi Valstiečių ir Žaliųjų sąjunga, Liberalų sąjūdis ir Demokratų sąjunga Vardan Lietuvos. Per naktį Maskvos srities link paleista daugiau kaip 600 dronų, pareiškė rusų pareigūnai. Anot jų per ataką buvo sužeista žmonių apgadinti pastatai. Rusijos oro gynyba virš sostinės regiono sunaikino apie 180 dronų. Taip tvirtino Maskvos meras Sergejus Sobjaninas. Į rytus nuo Maskvos dronas smogė į sandėlį, priklausantį elektroninės prekybos milžinui Valberis. Maskva perspėjo Jungtinę karalystę, kad ši sumokės kainą. Pasirodžius pranešimams, jog Britų gamybos dronai buvo panaudoti per smūgius Rusijos gilumoje. Rusijos ambasada Londone apkaltino Britaniją tapus atakų bendrininkė ir bendraautorė, kuri sąmoningai renkasi eskalaciją šiame konflikte. Maskva išsikvietė Japonijos ambasadorių Tokijui pasmerkus Vladimiro Putino vizitai Kurilų salas, į kurias pretenzijas reiškia ir Japonija. Tai paskatino Japoniją protestuoti ir išsikviesti Rusijos ambasadorių. Užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Japonijos pareigūnai, kritikuodami Putino kelionę, peržengė padorumo ribas.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę pristato InBank – finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
3: Orai.
0: Šiandien bus debesuota vakaruose su pragiedruliais. Daug kur lietus rytiniuose rajonuose vietomis smarkus, vakaruose vyraus trumpi lietus, vietomis perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų, vakarų stiprus. Temperatūra dieną 15-20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 14, Kaune ir Šiauliuose 17, Panevėžyje 16, Klaipėdoje 19 laipsnių šilumos.

0: žinios.
1: Prezidentūra palaiko siūlymą trumpinti Rusijos piliečių tranzitą per Lietuvą. Partijų reitinguose ir toliau pirmauja konservatoriai. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Prezidento patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Marius Česnulevičius sako, kad nėra indikacijų, jog su valstybės sienos apsaugos tarnybos vadu Rustamu Liubajevu buvo politiškai susidorota ir jam pareigas teko palikti dėl naujosios vidaus reikalų ministerijos vadovybės nusistatymo prieš jį. Žinių radijui Česnulevičius teigė, jog postą nusprendęs palikti Liubajevas priėmė sprendimą, kuris jo paties vertinimu būtų geriausias tarnybai. Visgi, kaip pažymėjo Česnulevičius apie incidentą Lazdijų rajone, tarnybos vadovybė galėjo informuoti geriau. Šalies vadovo patarėjas sako, kad incidentas pasienyje, kurio metu nukentėjo pareigūnas, kol kas vertintinas kaip pavienis atvejis. Vis dėlto tai aiškus signalas, kad tokie dalykai gali pasikartoti, todėl būtinai vertinti, kaip geriau apsaugoti pareigūnus. Prezidento patarėjas Marius Česnulevičius sako, kad nėra priežasties prieštarauti siūlymui trumpinti Rusijos piliečių tranzitą per Lietuvą iki 6 valandų. Žinių radijui Česnulevičius teigė, kad tai mažintų galimų pažeidimų skaičių. Anot šalies vadovo patarėjo siūlomų 6 valandų pakanka pervažiuoti Lietuvą. Česnulevičius pabrėžė, kad neužtenka konstatuoti pažeidimo. Pažeidėjams turėtų būti taikomos poveikio priemonės. Reaguodamas į išaugusį tranzito pažeidimų skaičių, parlamentaras Arvydas Anušauskas įregistravo įstatymo pataisas, kuriomis siūloma iki 6 valandų apriboti Rusijos piliečių tranzito per Lietuvą laiką bei pasitelkti automatinės numerių atpažinimo sistemas kontroliai. Užsienio reikalų ministerija nurodė nagrinėjantį Anušausko siūlymą. Partijų reitinguose antrą mėnesį iš eilės pirmauja Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionys demokratai. Tai parodė Eltos užsakymu Baltijos tyrimo atlikta apklausa. Liepa atliktos apklausos metu 14% respondentų nurodė, kad balsuotų už konservatorius. Į antrą vietą su 11% gyventojų palaikymu pakilo Nemuno aušra. Tik nežymiai nuo aušriečių atsilieka socialdemokratai. Toliau rikiuojasi Valstiečių ir Žaliųjų sąjunga, Liberalų sąjūdis ir Demokratų sąjunga vardan Lietuvos. Per naktį Maskvos srities link paleista daugiau kaip 600 dronų, pareiškė Rusijos pareigūnai. Anot jų, per ataką buvo sužeista žmonių apgadinti pastatai. Rusijos oro gynyba virš sostinės regiono sunaikino apie 180 dronų, tvirtino Maskvos meras Sergejus Sobjaninas. Į rytus nuo Maskvos dronas smogė į sandėlį priklausantį elektroninės prekybos milžinui Wildberries. Maskva perspėjo Jungtinę karalystę, kad ši sumokės kainą, pasirodžius pranešimams, jog Britų gamybos dronai buvo panaudoti per smūgius Rusijos gilumoje. Rusijos ambasada Londone apkaltino Britaniją tapus atakų bendrininkė ir bendraautorė, kuri sąmoningai renkasi eskalaciją šiame konflikte.
0: Jūs klausėtės žinių radijo žinių. Orų prognozė pristato InBank – finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
1: Orai. Šiandien bus debesuota, vakaruose su pragiedruliais. Daug kur lietus, rytiniuose rajonuose vietomis smarkus, vakaruose vyraus trumpi lietus, vietomis perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų stiprus. Temperatūra dieną 15-20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 14, Kaune ir Šiauliuose 17, Panevėžyje 16, Klaipėdoje 19 laipsnių šilumos.
2: Easy.

0: Skaitymas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitymo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.
1: Reklama.
2: Jokių matomų varžtų, tik nepriekaištinga terasa. Su Fast Shifter nematomais tvirtinimais sukursite švarų ir profesionalų vaizdą. Oficialus Fast Shifter atstovas Lietuvoje – mds.terasos.lt. Fast Shifter – affordable quality.
3: Paskutinė galimybė – už dantų implantaciją, tiesinimą kapomis ir kitas odontologinės paslaugas mokėkite dalimis be jokio pabrangimo. Nepraleiskite progos. Registruokitės jau dabar. Šypsenos akademija – Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
4: Nori investuoti, bet nežinai, nuo ko pradėti? Prisijunk prie Bondea investuotojų bendruomenės ir uždirbk net iki 11% metinių palūkanų investuodamas į obligacijas. Rinkis Bondea ir investuok paprastai, aiškiai ir greitai. Bondea.lt – Lietuvos bankų licencijuota sutelktinio finansavimo platforma. Investavimas susijęs su rizika.
1: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
5: Diena su prieskoniu.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: 1961 metais Šiauliuose buvo įkurta pirmoji Lietuvoje televizorių gamykla, o po 2 metų surinktas ir pirmasis televizorius Temp 6. Televizorių gamykla Šiauliuose buvo įkurta reorganizavus Šiaulių vairo gamyklos technikos skyrių. Prisimenama, kad darbo pradžioje trūko specialistų, nes buvo priimti nepatyrę jaunuoliai, kurie mėgėjiškai domėjosi technika, bet iš tiesų neturėjo nei patirties, nei reikiamo pasirengimo. Visgi pirmieji lietuviški savadarbiai televizoriai buvo paleisti į pasaulį anksčiau už fabrikinį TEM 6. Pats pirmasis mechaninis televizorius buvo pagamintas Stasio Brašiškio radio laboratorijoje 1930 metais. Jis buvo sukonstruotas kartoninėje dėžėje, todėl originalo neišliko, nors ir veikė. Tuo tarpu Molėtų krašto muziejoje saugomas 1956 metais sukonstruotas televizorius. Jis tebėra veikintis. Televizoriaus korpusas medinis, nulakuotas su apvalintais viršutiniais kampais. Ekrano įstrižainė 35 cm. Po ekranu įtaisytas radio imtuvas yra radio bangų skalė, kurioje sužymėtos įvairios radio stotys. Per jį buvo galima matyti Rygos ir Minsko bei Vokietijos televizijos programas, nes Vilnius tuo metu televizijos centro dar neturėjo.
2: EasyFM. Gyventi.

atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Nustokite nerimauti dėl to, ko negalite pakeisti. Verčiau sutelkite dėmesį į tai, ką galite kontroliuoti ir imkite veiksmų, kad pasiektumėte savo tikslus.
1: Diena su prieskoniu.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Šiandien sunku įsivaizduoti lietuvių mitybos racioną be bulvių. Bulvės Europą atkeliavo iš Amerikos, tačiau ilgą laiką europiečiams tai buvo egzotiškas augalas. Pagal vieną iš versijų, ispanų konkistadoras, kunigas ir keliautojas, Amerikos tyrinėtojas Pedras Sieza de Leonas galėjo atvežti bulvių į Ispaniją. Ispanai, paragavę bulvių naujajame pasaulyje, parsivežę į tėvynę bulves taip pat pradėjo auginti ir naudoti maistui. Vienas seniausių įrašų, kuriame Europoje paminėtos bulvės, yra 1573 metų dokumentas, jame bulvės buvo paminėtos tarp kitų maisto produktų, nupirktų Kristaus kraujo vardo ligonių prieglaudai Sevilijoje.

0: see an island.
1: Prezidentūra palaiko siūlymą trumpinti Rusijos piliečių tranzitą per Lietuvą. Japonijos gynybos ministras teigia, kad Jungtinių valstijų ir Pietų Korėjos bendradarbiavimas yra būtinas saugumui. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Prezidento patarėjas Marius Česnulevičius sako, kad nėra priežasties prieštarauti siūlymui trumpinti Rusijos piliečių tranzitą per Lietuvą iki 6 valandų. Žinių radijui Česnulevičius teigia, kad tai mažintų galimų pažeidimų skaičių. Anot šalies vadovo patarėjo siūlomų 6 valandų pakanka pervažiuoti Lietuvą. Česnulevičius pabrėžė, kad neužtenka konstatuoti pažeidimą. Pažeidėjams turėtų būti taikomos poveikio priemonės. Reaguodamas į išaugusį tranzito pažeidimų skaičių, parlamentaras Arvydas Anušauskas įregistravo įstatymo pataisas, kuriomis siūloma iki 6 valandų apriboti Rusijos piliečių tranzito per Lietuvą laiką bei pasitelkti automatinės numerių atpažinimo sistemas kontroliai. Užsienio reikalų ministerija nurodė nagrinėjantį siūlymą. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas siūlo nuo rytojaus iš pareigų atleisti valstybės sienos apsaugos tarnybos vadą Rustamą Liubajevą. Vidaus reikalų ministerija šiandien registravo atitinkamą vyriausybės nutarimo projektą. Dėl šio siūlymo vyriausybė turėtų apsispręsti rytoj per posėdį. Prezidento patarėjas Marius Česnulevičius žinių radijui sakė, kad nėra indikacijų, jog su Liubajevu buvo politiškai susidorota ir jam pareigas teko palikti dėl naujos ministerijos vadovybės nusistatymo prieš jį. Patarėjas teigė, kad Liubajevas priėmė sprendimą, kuris jo paties vertinimu būtų geriausias tarnybai. Rusijos ataka Charkivo srityje Ukrainos šiaurės rytuose žuvo 10 žmonių, pranešė vietos gubernatorius. Jis nurodė, kad rusų pajėgos surengė raketų smūgį apie 40 km nuo sienos su Rusija esančioje gyvenvietėje. Dar 8 žmonės buvo sužeisti. Per ataką nukentėjo gyvenamieji namai ir parduotuvės. Tuo metu per artilerijos apšaudymą Dniprė žuvo 2 banko Privatbank darbuotojai. Per naktį Maskvos srities link paleista daugiau kaip 600 dronų, pareiškė rusų pareigūnai. Anot jų per ataką buvo sužeista žmonių apgadinti pastatai. Į rytus nuo Maskvos dronas smogė į sandėlį priklausantį elektroninės prekybos milžinui Wildberries. Maskva išsikvietė Japonijos ambasadorių Tokijui pasmerkus Vladimiro Putino vizitai Kurilų salas, į kurias pretenzijas reiškia ir Japonija. Tai paskatino Japoniją protestuoti ir išsikviesti Rusijos ambasadorių. Užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Japonijos pareigūnai, kritikuodami Putino kelionę, peržengė padorumo ribas. Japonijos gynybos ministras pareiškė, kad Pietų Korėjos ir Jungtinių valstijų bendradarbiavimas yra būtinas regioniniam saugumui. Taip ministras kalbėjo po prezidento Donaldo Trumpo sprendimo sumažinti bendrų karinių pratybų su Seulu mastą. Trumpas prieš prasidedant pratyboms gyrė savo santykius su Šiaurės Korėjos lyderiu Kim Čen Unu ir kritikavo Pietų Koreją dėl nepakankamos pagalbos Vašingtonui kovoje su Iranu. Praėjus dienai po šių pareiškimų Trumpas teigė, kad Kim Čen Unas sureagavo į jo iniciatyvas, tvirtindamas, kad jų santykiai sumažino įtampą.
2: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
3: Orų prognozė pristato InBank – finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
4: Orai.
1: Šiandien bus debesuota vakaruose su pragiedruliais. Daug kur lietus rytiniuose rajonuose vietomis smarkus, vakaruose vyraus trumpi lietus, vietomis perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų, vakarų stiprus. Temperatūra dieną 15-20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 14, Kaune ir Šiauliuose 17, Panevėžyje 16, Klaipėdoje 19 laipsnių šilumos.
4: Easy FM. Gyventi be įtampos.

0: Reklama.
1: Jokių matomų varžtų, tik nepriekaištinga terasa. Su Fast Shifter nematomais tvirtinimais sukursite švarų ir profesionalų vaizdą. Oficialus Fast Shifter atstovas Lietuvoje – mds.terasos.lt. Fast Shifter – affordable quality.
0: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Planuokite iš anksto, bet būkite lankstus. Geras planas padeda jaustis užtikrintai, bet nepamirškite. Kartais geriausi nuotykiai patiriami tuomet, kai leidžiate sau keisti maršrutą.
3: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Daug šalių iki šiol dar turi draudimų tiek oficialių, tiek neoficialių, ribojančių moterų teisės dirbti kai kuriuose srityse. Pavyzdžiui, Kirgizijoje moterims neleidžiama dirbti kasybos, transporto ar maisto pramonėje. Tadžikistane – kelių, oro ir geležinkelių transporto srityje. Kai kuriuose musulmoniškose šalyse griežtai laikomosi religinių tradicijų. Islame draudžiamos profesijos yra tos, kurios prieštarauja religijai. Saudo Arabijoje iki 2017 metų moterims buvo uždrausta dirbti taksi vairuotojomis. Madagaskare galioja vienas įdomus draudimas moterims. Jos neturi teisės platinti literatūros, plakatų ir panašios medžiagos. Tokia veikla laikoma prieštaraujančia moraliai. Kinijoje nėra draudimų profesijoms, tačiau kinijams oficialiai neleidžiama studijuoti daugelio specialybių.
2: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

0: po dienos sukūryje dažnai pamirštame save. Tačiau poilsis – ne privilegija, o būtinybė. Jis gražina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių – be ekrano, be skubos, be pareigos. Puodelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuojate giliau.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Yra grybų, kurie stebina savo išvaizdą. Vienas tokių – kraujuojantis dyglutėlis. Šis grybas tokį pavadinimą gavo dėl lašelių, kurie panašūs į kraują. Kraujuojantis dyglutėlis – itin kartus nevalgomas grybas. Visai kitoks – rudasis dyglutėlis. Jis mažiau kartus, o jo skonis bei kvapas primena miltus.
2: Easy FM Šiauliuose 96,1 FM dažniu.

0: prezidentūra palaiko siūlymą trumpinti Rusijos piliečių tranzitą per Lietuvą. Baltarusijoje sulaikytas ir įkalintas lietuvis verslininkas. Londonas sureagavo į Maskvos grasinimus. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Prezidento patarėjas Marius Česnulevičius sako, kad nėra priežasties prieštarauti siūlymui trumpinti Rusijos piliečių tranzitą per Lietuvą. Žinių radijui Česnulevičius teigė, kad tai mažintų galimų pažeidimų skaičių. Anot šalies vadovo patarėjo siūlomų 6 valandų pakanka pervažiuoti Lietuvą. Česnulevičius pabrėžė, kad neužtenka konstatuoti pažeidimo. Pažeidėjams turėtų būti taikomos poveikio priemonės. Reaguodamas į išaugusį tranzito pažeidimų skaičių, parlamentaras Arvydas Anušauskas įregistravo įstatymo pataisas, kuriomis siūloma iki 6 valandų apriboti Rusijos piliečių tranzito per Lietuvą laiką bei pasitelkti automatinės numerio atpažinimo sistemas kontroliai. Užsienio reikalų ministerija nurodė nagrinėjantį Anušausko siūlymą. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas siūlo nuo rytojaus iš pareigų atleisti valstybės sienos apsaugos tarnybos vadą Rustamą Liubajevą. Vidaus reikalų ministerija šiandien registravo atitinkamą vyriausybės nutarimo projektą. Dėl šio siūlymo vyriausybė turėtų apsispręsti rytoj posėdyje. Prezidento patarėjas Marius Česnulevičius žinių radijui sakė, kad nėra indikacijų, jog su Liubajevu buvo politiškai susidorota. Baltarusijoje birželį sulaikytas ir įkalintas Vytautas Lankauskas. Anksčiau vadovavęs vienai didžiausių šio šalies medienos perdirbimo įmonių Belakon, pranešė LRT radijas. Užsienio reikalų ministerija patvirtino, kad apie Lietuvos piliečio sulaikymą informuota ambasada Baltarusijoje. Daugiau informacijos ministerija neteikia, motivuodama asmens privatumo apsaugą. LRT duomenimis Lietuvos pilietis buvo apkaltintas brokuotų detalių tiekimu į Rusiją ir Baltarusiją. Transliuotojas taip pat skelbė, kad Baltarusijos medienos perdirbimo pramonė iš esmės kontroliuoja autoritarinis prezidentas Aleksandras Lukašenka, o dalis įmonių šalyje jau buvo perimtos. Slankauskas šiuo metu dirba austrų kapitalo bendrovės Belakon vidaus audito skyriaus vadovu. Rusijai pagrasinus Jungtinėje karalystėje pasekmėmis po pranešimų, kad Britų gamybos dronai panaudoti smūgiams į taikinius Rusijos gilumoje, Londonas įspėjo Maskvą nebejoti jo ryštų priešintis rusų agresijai. Laikraštis Sunday Times pranešė, kad Ukraina per vadinamąją giluminių smūgių kampaniją naudojo 2 Jungtinės karalystės bendrovių pagamintus dronus. Rusijos ambasada pareiškė, kad Londonas sąmoningai renkasi Ukrainos krizės eskalavimą ir kuo labiau įsitrauks į konfliktą, tuo didesnę kainą turės sumokėti. Į šiuos pareiškimus Britų gynybos ministerija atsakė, kad Jungtinė karalystė stovi petys į petį su Ukraina ir yra įsipareigojusi suteikti jai įrangą, kurios reikia apsiginti nuo neteisėtos Putino invazijos. Seimo narys konservatorius Mindaugas Lingė kreipėsi į generalinę prokuratūrą ir specialiųjų tyrimų tarnybą dėl Širvintų merės Živilės Pinskuvienės ir jo sutuoktinio Jono Pinskaus sodybos statybos aplinkybių bei su ja susijusių dokumentų teisėtumo. Kaip skelbė portalas Delfi, Pinskų šeimos sodybos statybos leidimas iš pradžių buvo išduotas neteisėtai, tačiau valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai pradėjus patikrinimą, sklypo paskirtis ir jo naudojimo būdas buvo pakeisti, taip ištaisant galimą pažeidimą. Generalinė prokuratūra nurodė, kad įvertinus pateiktą informaciją bus sprendžiama dėl viešojo intereso gynimo priemonių taikymo.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę pristato InBank – finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
3: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur trumpai palis. Vėjas naktį šiaurės vakarų, vakarų silpnas. Diena pūs stiprus pietvakarių pietų vėjas. Temperatūra naktį 8-13, pajūryje apie 16, dieną 18-23 laipsniai šilumos.
1: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
2: Su Easy FM diena lengvesnė.

0: Reklama.
1: Paskutinė galimybė. Už dantų implantaciją, tiesinimą kapomis ir kitas odontologinės paslaugas mokėkite dalimis be jokio pabrangimo. Nepraleiskite progos. Registruokitės jau dabar. Šypsenos akademija. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
2: Visagino Country. Tai dvi dienos gyvos muzikos, tikros festivalio dvasios, bendrystės ir nepakartojamų įspūdžių. Puikus muzikantai ir pašėlusiai geras laikas festivalyje Visagino Country. Rugpjūčio 21-22 dienomis. Festivalį pristato Žinių radijas.
3: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
4: Būkite fiziškai aktyvūs. Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina fizinę sveikatą, bet ir gali padidinti laimės jausmą.
5: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Kamino Lituano tai piligriminis, kultūrinis, turistinis Švento Jokūbo kelias, besidriekiantis per visą Lietuvą nuo Žagarės iki Lazdijų. Lietuviškasis kelias priklauso tarptautiniam Švento Jokūbo kelių tinklui. Juo galima keliauti per visą Europą iki Santiago de Compostelos katedros Ispanijoje. Lietuviškasis kelias dar visai jaunutis, jis įkurtas tik 2019 metų vidurvasarį. Lietuviškasis kelias suskirstytas į 21 etapą po 22-30 km per dieną. Beje, kelias nuolat plečiasi, atsiranda naujos atšakos. Skaičiuojama, kad pereiti visą lietuviškąjį piligriminį kelią prireiktų apie 20 dienų.
2: FM Šiauliuose 96,1 FM dažnių.

atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: šiol daugiau laiko skirkite mėgstamai veiklai. Skaitykite, leiskite laiką su artimaisiais, vaikščiokite gamtoje ar ramiai medituokite. Reguliariai skirdami laiko sau, atsipalaiduosite ir pasikrausite energijos.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: ...2009 metais Rolando Emericho sukurtame katastrofų filme 2012 buvo rodoma, kaip žmonija bando įsigelbėti nuo pasaulio pabaigos, sukurdama tris šiuolaikiškas Nojaus arkas, turėjusias saugiai plukdyti pačius turtingiausius ir įtakingiausius. Bent milijardo sąskaitoje neturintys žmonės tuose laivuose buvo nepageidaujami. Būtent tokia suma, JAV doleriais, buvo įvertinta bilieto vienam žmogui kaina. Iš filmo į realybę šią idėją sumanė perkelti įmonė Vivos. Jie įrengė 30 hektarų plotą užimančią požeminę slėptuvę, esančią po Kalkakmenio kalnu. Jei nebaisus atominis sprogimas, įvykęs nedideliu nuotoliu, biologinės ar cheminės grėsmės, galingi žemės drebėjimai. Tiesa, tą kart skelbta, kad vietos bunkeryje, nepaisant milžiniškojo ploto, yra tik 34 šeimoms.

0: Baltarusijoje sulaikytas ir įkalintas lietuvis. Darbą pradeda nauja Lietuvos oro uostų valdyba. Vilniaus ligoninės medikai darbo vietoje nustatytas sunkus girtumas. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LT pranešimus ir žinių radio informaciją. Baltarusijoje birželį sulaikytas ir įkalintas Vytautas Lankauskas, anksčiau vadovavęs vienai didžiausių šio šalies medienos perdirbimo įmonių Belakon, pranešė LRT radijas. Užsienio reikalų ministerija patvirtino, kad apie Lietuvos piliečio sulaikymą informuota ambasada Baltarusijoje. Daugiau informacijos ministerija neteikė, motivuodama asmens privatumo apsaugą. LRT duomenimis Lietuvos pilietis buvo apkaltintas brokuotų detalių tiekimu į Rusiją ir Baltarusiją. Transliuotojas taip pat skelbė, kad Baltarusijos medienos perdirbimo pramonę kontroliuoja autoritarinis prezidentas Aleksandras Lukašenka, o dalis įmonių šalyje jau buvo perimtos. Slankauskas šiuo metu dirba Austrų kapitalo bendrovės vidaus audito skyriaus vadovu. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė sako, kad planuojami pokyčiai dėl vaiko priežiūros atostogų ir jų metu mokamų išmokų pareikalaus papildomų valstybės biudžeto lėšų. Vis dėlto anot jo žmonių gerovė niekada nėra per brangi. Pasak ministrės, papildomos išlaidos turėtų būti vertinamos atsižvelgiant į šalies demografinę padėtį. Ruginienė taip pat patikslino, kad kalbama ne apie atskirą sprendimą papildomai didinti vadinamosius vaiko pinigus. Didesnių išmokų galimybės svarstomos vaiko priežiūros atostogų laikotarpiu. Kiek papildomų valstybės biudžeto lėšų galėtų prireikti numatomiems pokyčiams, ministrė nenurodė. Konkretus kitų metų pensijų indeksavimo dydis paaiškės modeliuojant biudžetą, bet šiuo metu numatomas bazinis 8,5% augimas, skaičiuoja Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Papildomai pensijos galėtų būti indeksuojamos dar apie 1,5%. Ministrė dėl to tikina esanti pasirengusi intensyvioms deryboms. Papildomą pensijų indeksavimą numatoma vykdyti iš sodros einamųjų metų socialinio draudimo įmokų perviršio. Darbą pradeda nauja Lietuvos oro uostų valdyba. Konkursą į 3 nepriklausomų valdybos narių vietas laimėjo Julija Abromavičienė, Oleksandr Lanecki ir Mantas Šukevičius. Skelbiama, kad atrankoje iš viso dalyvavo 67 kandidatai. Ministerijai valdyboje atstovaus jos oro transporto grupės patarėja Sigita Jurkšaitytė. Artimiausiame posėdyje 4 metų kadencijai paskirta valdyba rinks pirmininką. Kovo pranešta, kad tuometinis Lietuvos oro uostų vadovas Simonas Bartkus pareigas palieka šalių sutarimu. Netrukus susisiekimo ministerija pranešė apie norą formuoti naują valdybą, nors ankstesnės kadencija turėjo baigtis po 2 metų. Praėjusią savaitę Vilniaus Švento Roko ligoninės medikai darbo vietoje nustatytas sunkus girtumas. Policijos pareigūnams patikrinus vieno iš ligoninės skyriaus vedėjų blaivumą, šį alkotesterį įpūtė daugiau nei 2,5 promilės, rašo portalas LRT. Vilniaus apskrities policija portalui nurodė, kad į šią ligoninę pareigūnai 2 kartus vyko praėjusį pirmadienį. Pasak teisės saugos buvo gautas pranešimas, kad Švento Roko ligoninėje tarp pranešėjos ir ligoninės medikų kilo konfliktas dėl reikalingų išduoti asmenį dokumentų. Netrukus po to sulaukta ir 2 pranešimo apie galimai neblaivę šios įstaigos medikę.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę pristato InBank – finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
3: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur trumpai palis. Vėjas naktį šiaurės vakarų, vakarų silpnas. Dieną pūs stiprus pietvakarių pietų vėjas. Temperatūra naktį 8-13, pajūryje apie 16, dieną 18-23 laipsniai šilumos.
3: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

0: Reklama.
1: Jokių matomų varžtų, tik nepriekaištinga terasa. Su Fast Shifter nematomais tvirtinimais sukursite švarų ir profesionalų vaizdą. Oficialus Fast Shifter atstovas Lietuvoje – mds-terasos.lt. Fast Shifter – affordable quality.
0: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Padėkite kaimynui panešti pirkinius. Padovanokite komplimentą nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.
3: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Benediktas XVI yra pirmasis popiežius atsistatydinęs nuo viduramžių laikų po to, kai bažnyčioje kilo nesutarimai ir pasipiktinimas dėl pedofilijos. Konservatyviomis pažiūromis garsėjęs vokietis Josefas Ratzingeris 2013 m. vasarį po beveik 8 metų atsistatydino iš katalikų bažnyčios vadovo pareigų, dėl to kaltindamas pablogėjusią fizinę ir psichinę sveikatą. Visgi kardinolams skirtame pranešime jis teigė, kad šį sprendimą lėmė mistinė patirtis. Būdamas popiežius emeritas, likusį gyvenimą jis praleido studijuodamas ir melsdamasis, bei skambindamas savo mylimą Wolfgangą Amadėjų Mozartą fortepijonu, buvusiame vienuolyne Vatikane. Benediktas XVI mirė 2022.

0: But when you're missing home, only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas jį atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: Kai svarbus darbai kaupiasi, pradeda spausti nerimas ir stresas. Todėl neatidėliokite ir veikite jau dabar. Susiplanuokite dieną, imkitės užduočių po truputį ir ženkite mažais žingsneliais. Taip įtampa mažės, o pasitenkinimas augs.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Kaunas yra vienintelis Lietuvos miestas, kuris priklauso naujosios Hanzos miestų sąjungai. Viduramžiais Hanzos sąjunga buvo viena svarbiausių pirklių ir miestų asociacijų, vienijusių iki 200 narių. Hanzos miestais daugiausia buvo uostamiesčiai, kuriems laisva prekyba atnešė turtų, leidusių klestėti ne tik gyventojams, bet ir įvairioms meno formoms. Nemažai kultūros ir architektūros paminklų išliko iki šių dienų, kurių apžiūrėti dabar traukia turistai iš visos Europos ir kitų žemynų.

0: Vilnius.
1: Londonas sureagavo į Maskvos grasinimus. Hormūzo sąsiauris liks uždarytas, tvirtina Teheranas. Teismas neišteisino paauglių tvirkintojo. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas siūlo nuo rytojaus iš pareigų atleisti valstybės sienos apsaugos tarnybos vadą Rustamą Liubajevą. Vidaus reikalų ministerija šiandien registravo atitinkamą vyriausybės nutarimo projektą. Dėl šio siūlymo vyriausybė turėtų apsispręsti rytoj posėdyje. Prezidento patarėjas Marius Česnulevičius žinių radijui sakė, kad nėra indikacijų, jog su Liubajevu buvo politiškai susidorota ir jam pareigas teko palikti dėl naujos ministerijos vadovybės nusistatymo prieš jį. Patarėjas teigė, kad Liubajevas priėmė sprendimą, kuris jo paties vertinimu būtų geriausias tarnybai. Rusijai pagrasinus Jungtinėje karalystėje pasekmėmis po pranešimų, kad britų gamybos dronai panaudoti smūgiams į taikinius Rusijos gilumoje, Londonas įspėjo Maskvą nebejoti jo ryštų priešintis rusų agresijai. Laikraštis Sunday Times pranešė, kad Ukraina per vadinamąją giluminių smūgių kampaniją naudojo dviejų Jungtinės karalystės bendrovių pagamintus dronus. Rusijos ambasada pareiškė, kad Londonas sąmoningai renkasi Ukrainos krizės eskalavimą ir kuo labiau įsitrauks į konfliktą, esą tuo didesnę kainą turės sumokėti. Iš juos pareiškimus Britų gynybos ministerija atsakė, kad Jungtinė karalystė stovi petys į petį su Ukraina ir yra įsipareigojusi suteikti jai įrangą, kurios reikia apsiginti nuo neteisėtos Putino invazijos. Hormūzo sąsiauris nebus atidarytas, kol Jungtinės valstijos neįvykdys Teherano reikalavimų. Tai pareiškė vyriausiasis Irano derybininkas. Tarp reikalavimų jis nurodė jūrų blokados nutraukimą, naftos sankcijų ir Irano turto užsienyje įšaldymo panaikinimą. Darbą pradeda nauja Lietuvos oro uostų valdyba. Konkursą į tris nepriklausomų valdybos narių vietas laimėjo Julija Bromavičienė, Aleksandras Laneckis ir Mantas Šukevičius. Ketvirto nepriklausomo nario atranka dar vyksta. Atrankoje iš viso dalyvavo 67 kandidatai. Ministerijai valdyboje atstovaus jos oro transporto grupės patarėjas Gita Jurkšaitytė. Artimiausiame posėdėje valdyba rinks pirmininką. Kova pranešta, kad tuometis Lietuvos oro uostų vadovas Simonas Bartkus palieka pareigas. Netrukus susisiekimo ministerija pranešė apie norą formuoti naują valdybą, nors ankstesnės kadencija turėjo baigtis po 2 metų. Kauno apygardos teismas atmetė už paauglių seksualinį išnaudojimą nuteisto buvusio jaunimo mentoriaus Remigijaus Jakščio advokatų prašymus išteisinti jų klientą dėl vieno paauglio tvirkinimo. Teismas taip pat atmetė prašymą atidėti laisvės atėmimo bausmės vykdymą. Ištaisius pirmosios instancijos teismo procesinę klaidą, Jakščiui paskirta galutinė bausmė sumažinta nuo 4 metų ir 3 mėnesių iki 3 metų ir 8 mėnesių. Nuosprendis įsiteisėjo iškart, tačiau dar gali būti skundžiamas aukščiausiam teismui. Jakštys neseniai tapo pirmuoju nuteistuoju už seksualinius nusikaltimus, kuriam buvo pritaikytas lygtinis paleidimas. Pagal dabar paskelbtą nuosprendį gali būti, kad nuteistasis turės vėl grįžti į kalėjimą.
0: Jūs klausėtės žinių radijo žinių. Orų prognozę pristato InBank – finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
1: Orai. Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur trumpai palis. Vėjas naktį šiaurės vakarų silpnas. Diena pūs stiprus pietvakarių pietų vėjas. Temperatūra naktį 8-13, pajūryje apie 16, diena 18-23 laipsniai šilumos.
2: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

0: Žinojote, kad vaikams ir paaugliams per dieną rekomenduojama nueiti ne mažiau kaip 10-12 tūkstančių žingsnių, suaugusiesiems bent 8 tūkstančius, o vyresniems nei 65 metų žmonėms bent 7 tūkstančių žingsnių per dieną. Reguliariai vaikštant stiprinama širdis ir kraujagyslių sistema, mažinama širdies ligų ir insulto rizika.
1: Septyni kart septyni.

0: reklama.
1: Paskutinė galimybė. Už dantų implantaciją, tiesinimą kapomis ir kitas odontologinės paslaugas mokėkite dalimis be jokio pabrangimo. Nepraleiskite progos. Registruokitės jau dabar. Šypsenos akademija. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
2: Nori investuoti, bet nežinai, nuo ko pradėti? Prisijung prie Bondea investuotojų bendruomenės ir uždirbk net iki 11% metinių palūkanų investuodamas į obligacijas. Rinkis Bondea ir investuok paprastai, aiškiai ir greitai. Bondea.lt – Lietuvos banko licencijuota sutelktinio finansavimo platforma. Investavimas susijęs su rizika.
3: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta EasyFM.lt.
4: Smaližiams Radio Razina.
5: Į pietus nuo Japonijos yra Okinavos sala, kuri dar yra vadinama nemirtingųjų žeme. Toks pavadinimas salai yra duotas nebereikalo. Mačia žmonės gyvena ilgiausiai pasaulyje, bet o šioje saloje yra daugiausia 100 metų sulaukusių žmonių. Po vieno tyrimo paaiškėjo, kad 2/3 100 metų sulaukusių salos gyventojų, būdami 97 metų amžiaus, vis dar gyveno savarankiškai ir be kitų žmonių priežiūros. Taip pat išsiaiškinta, kad Okinavos salos gyventojai turi itin žemą riziką susirgti širdies ligomis, insultų, vėžių, ar cukralygė. Mokslininkai iki šiol mėgina išsiaiškinti, kodėl salos gyventojai gyvena taip ilgai. Na, o patys okinaviečiai yra įsitikinę, kad tai lemia jų mityba. Šie žmonės valgo daug daržovių, sojų gaminių bei jūros maisto.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: padėkite kaimynui panešti pirkinius, padovanokite komplimentą nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Įsivaizduokite kosminį liftą, kuriuo pigiau ir rekordiniu greičiu galite patekti į orbitą ir į kitas planetas. Štai viena Japonijos kompanija ketina sukurti unikalią transporto priemonę skirtą judėti iš Žemės į kosmosą. Kosminio lifto idėja nėra nauja. Pirmą kartą ši mintis Japonijos įmonei kilo prieš 12 metų, nuo tada netyla diskusijos, ar įmanoma pastatyti kosminį liftą. Kai kurie mokslininkai mano, kad toks projektas apskritai negali būti įgyvendintas. Šiuo metu viena didžiausių kliūčių statant kosminį liftą yra tai, iš ko pastatyti konstrukciją, kuriuo kils liftas. Kad atlaikytų didžiulį įtempimą, konstrukcija turi būti labai stora, jei ji bus pagaminta, pavyzdžiui, iš plieno. Tačiau tam reikės daugiau plieno, nei yra Žemėje.
2: Čia Easy FM.

0: 15 valandų.
1: Žinios.
0: Prezidentūra palaiko siūlymą trumpinti Rusijos piliečių tranzitą per Lietuvą. Hormuzo sąsiauris liks uždarytas, kol Vašingtonas neįvykdys Teherano reikalavimų. Vilniaus ligoninėje dėl neblaivios medikės pradėtas vidinis tyrimas. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Prezidento patarėjas Marišas Nulevičius sako, kad nėra priežasties prieštarauti siūlymui trumpinti Rusijos piliečių tranzitą per Lietuvą. Žinių radijui Šias Nulevičius teigė, kad tai mažintų galimų pažeidimų skaičių. Anot šalies vadovo patarėjo siūlomų 6 valandų pakanka pervažiuoti Lietuvą. Reaguodamas į išaugusį tranzito pažeidimų skaičių, parlamentaras Arvydas Anušauskas įregistravo įstatymo pataisas, kuriomis siūloma iki 6 valandų apriboti Rusijos piliečių tranzito per Lietuvą laiką bei pasitelkti automatinės numerio atpažinimo sistemas kontroliai. Baltarusijoje birželį sulaikytas ir įkalintas Vytautas Lankauskas, anksčiau vadovavęs vienai didžiausių šio šalies medienos perdirbimo įmonių Belakon, pranešė LRT radijas. Užsienio reikalų ministerija patvirtino, kad apie Lietuvos piliečio sulaikymą informuota ambasada Baltarusijoje. Daugiau informacijos ministerija neteikia, motivuodama asmens privatumo apsaugą. LRT duomenėmis Lietuvos pilietis buvo apkaltintas brokuotų detalių tiekimu į Rusiją ir Baltarusiją. Slankauskas šiuo metu dirba Austrų kapitalo bendrovės vidaus audito skyriaus vadovu. Hormuzo sąsiauris nebus atidarytas, kol Jungtinės valstijos neįvykdys Teherano reikalavimų. Tai pareiškė vyriausiasis Irano derybininkas. Tarp reikalavimų jis nurodė jūrų blokados nutraukimą, naftos sankcijų atšaukimą ir užsienį šaldyto Irano turto grąžinimą. Iranas ir Omanas jau keletą savaičių diskutuoja dėl laivybos per sąsiaurį ateities. Vakar Iranas pareiškė, kad šiuo metu rimtai tęsiasi derybos ir keičiamasi nuomonėmis dėl bendro pareiškimo teksto. Prezidentas Donaldas Trumpas pagrasino bombarduoti Omaną, jeigu šis trukdytų susitarti su Iranu dėl Hormuzo sąsiaurio ir paragino Teheraną pasiduoti. Kauno apygardos teismas atmetė už paauglių seksualinį išnaudojimą nuteisto buvusio jaunimo mentoriaus Remigijaus Jakščio advokatų prašymus išteisinti jų klientą dėl vieno paauglio tvirkinimo. Teismas taip pat atmetė prašymą atidėti laisvės atėmimo bausmės vykdymą. Ištaisius pirmosios instancijos teismo procesinę klaidą, Jakščiui galutinė bausmė sumažinta nuo 4 metų ir 3 mėnesių iki 3 metų ir 8 mėnesių. Nuosprendis įsiteisėjo iškart, tačiau dar gali būti skundžiamas aukščiausiam teismui. Jakštys neseniai tapo pirmuoju nuteistuoju už seksualinius nusikaltimus, kuriam buvo pritaikytas lygtinis paleidimas. Pagal dabar paskelbtą nuosprendį, gali būti, kad nuteistasis turės vėl grįžti į kalėjimą. Vilniaus Švento Roko ligoninėje pradėtas vidinis tyrimas dėl medikės, kuriai darbo metu policijos pareigūnai nustatė sunkų girtumą. Darbuotoja nušalinta nuo pareigų. Policijos pareigūnai į gydymo įstaigą praėjusį pirmadienį vyko 2 kartus. Iš pradžių dėl kilusio konflikto, o vėliau gavus pranešimą apie galimai neblaivę medicinos darbuotoją. Policijos duomenėmis vieno iš ligoninės skyrių vedėjai nustatytas 2,5 promilės girtumas. Šiuo metu darbuotojai turi nedarbingumą.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę pristato InBank. Finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
1: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur trumpai palis. Vėjas naktį šiaurės vakarų silpnas. Dieną pūs stiprus pietvakarių pietų vėjas. Temperatūra naktį 8-13, pajūryje apie 16, dieną 18-23 laipsniai šilumos.
3: Easy FM Kaune 97.1 FM dažniu.

0: Užuot sutelkę dėmesį į tai, ko jums trūksta, dėkokite už tai, ką turite. Dėkingumas leidžia jaustis laimingesniems.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Japonijos viešbutis Hoshiryokan – seniausia pasaulio šeimos įmonė. Viešbutį kūrė budistų vienuolis Taičio Daiši. Kaip byloja legenda, jis užkopęs medituoti į šventąjį Hakusaną, susapnavo šį kalną saugančią dievybę. Ji papasakojo vienuoliui apie kaime sruvenantį požeminį šaltinį, kurios stebuklingas vanduo gydo žmonės. Hoshiryokan įtrauktas į Gineso rekordų knygą kaip seniausias pasaulio viešbutis, jau atlaikė daugelį krizių ir katastrofų. Antro pasaulinio karo metais čia buvo įkurdinti sužeisti kareiviai. 1961 metais viešbutis beveik visiškai sudegė, kai vienas jos svečių užsnūdo sudegančią cigaretę rankoje. Dabar Hoshiryokan dažniausiai apsistoja šeimos. Nakvynė su vakariene bei pusryčiai žmogui kainuoja iki 60 tūkstančių jenų, kas yra apie 440 eurų.
2: Easy FM Kaune 97 ir 100 FM dažniu.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: nėra tobulų žmonių. Visi darome klaidų ir patiriame sunkumų. Būkite kantrūs sau ir nepasiduokite savikritikai. Suklydę, išmokite pamoką ir judėkite į priekį.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Varžantis tarp geriausių pasaulio atletų, aukso medalio laimėjimas yra aukščiausias įmanomas įvertinimas, kadangi jis yra auksinis, o auksas turi nemenką finansinę vertę. Štai ką tik prabėgusiuose Paryžiaus olimpinėse žaidynėse įteikiamų aukso medalių grinoji vertė siekia kiek daugiau nei 860 eurų. Tai yra beveik dvigubai daugiau nei sidabro medalio, kadangi aukso vertė pastaruoju metu pasižymėjo dideliu augimu. Bronzos medalis dėl savo paprastos sudėties vertas vos kiek mažiau nei 4 eurų. Turbūt neįprasta pagalvoti, kad kuris sportininkas norėtų išsiskirti su savo sportiniu pasiekimu įvertinimu. Visgi istorijoje yra ne vienas atvejis, kai sportininkai būtent taip ir pasielgė. Tokio sprendimo priežasčių buvo skirtingų. Vieni tai darė norėdami apmokėti savo ar kitų sveikatos gydymo išlaidas, kiti norėdami tuos pinigus paukoti aukštesniam tikslui. Įprastai pirkėjų tokiam retam turtui netrūksta.
2: FM. Gyvenk be įtampos.

0: 16 valandų.
1: Žinios.
0: Verslas sako išgirdęs premjero pažadą, kad svarbus sprendimai bus priimami kartu su jų atstovais. Lietuva neketina sekti Lenkijos pavyzdžiui ir mažinti pridėtinės vertės mokestį degalams. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas sako išgirdęs premjero pažadą, kad verslui svarbūs sprendimai bus priimami kartu su jo atstovais. Andrius Romanovskis sako, jog pagrindinis susitikimo vyriausybėje lūkestis buvo aptarti mokesčius. Verslas buvo patikintas, kad be jo sprendimai nebus priimami. Konfederacija tikisi, jog mokesčius peržiūrinti vyriausybė jų nedidins, o gal net svarstys mažinti. Bet tuo anot Romanovskio susitikime pabrėžta biurokratinės naštos mažinimo svarba. Lenkijoje laikinai sumažinus pridėtinės vertės mokesčio tarifą degalams, finansų ministras Taurimas Valys sako, kad ši priemonė valstybei būtų itin brangi ir neplanuojama sekti kaimynės pavyzdžių. Pasak jo, siekiant suvaldyti kuro kainas, pirmiausiai ketinama įveiklinti nemokestinės priemonės. Valio teigimu, kuro kainų suvaldymo klausimu finansų ministerija bendradarbiauja su kitomis ministerijomis ir šiuo metu dėmesį skiria būtent tokioms priemonėms. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė sako, kad planuojami pokyčiai dėl vaiko priežiūros atostogų ir jų metu mokamų išmokų pareikalaus papildomų valstybės biudžeto lėšų. Vis dėlto anot jo žmonių gerovė niekada nėra per brangi. Pasak ministrės, papildomos išlaidos turėtų būti vertinamos atsižvelgiant į šalies demografinę padėtį. Ruginienė taip pat patikslino, kad kalbama ne apie atskirą sprendimą papildomai didinti vadinamosius vaiko pinigus. Didesnių išmokų galimybės svarstomos vaiko priežiūros atostogų laikotarpiu. Kiek papildomų valstybės biudžeto lėšų galėtų prireikti numatomiems pokyčiams, ministrė nenurodė. Sveikatos apsaugos ministro Lino Kukuraičio patarėjų pradėjo dirbti chirurgas Gintautas Oleka. Jis bus atsakingas už asmens sveikatos priežiūros organizavimo klausimus, pranešė Sveikatos apsaugos ministerija. Kukuraičio politinėje komandoje dirba 4 viceministrai Skirmantas Kronkaitis, Danielius Naumovas, Edita Gudišauskienė ir Ignas Rubikas. Baltarusijoje sulaikytas ir įkalintas Vytautas Lankauskas, anksčiau vadovavęs vienai didžiausių šio šalies medienos perdirbimo įmonių Belakon, pranešė LRT radijas. Užsienio reikalų ministerija patvirtino, kad apie Lietuvos piliečio sulaikymą informuota ambasada Baltarusijoje. Daugiau informacijos ministerija neteikia, motivuodama asmens privatumo apsaugą. LRT duomenimis Lietuvos pilietis buvo apkaltintas brokuotų detalių tiekimu į Rusiją ir Baltarusiją. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro direktorius Arūnas Bubnys už daugiau kaip 40 metų trunkančius istorinius tyrimus nominuotas Europos atminties ir sąžinės platformos prizui. Gauti šį apdovanojimą šiemet nominuoti 4 kandidatai. Tarp šio apdovanojimo laureatų Krymo totorių lyderis Mustafa Džemilevas, Rusijos opozicionieriai Aleksejus ir Olegas Navalnai, kino režisierius Olegas Sensovas, Baltarusijos opozicijos lyderė Svetlana Tsichanovskaja ir kiti.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę pristato InBank. Finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur trumpai palis. Vėjas naktį šiaurės vakarų silpnas. Dieną pūs stiprus pietvakarių pietų vėjas. Temperatūra naktį 8-13, pajūryje apie 16, dieną 18-23 laipsniai šilumos.
3: Easy FM. Dirbant ilsintis ir pramogaujant.

0: Reklama.
1: Jokių matomų varžtų, tik nepriekaištinga terasa. Su Fast Shifter nematomais tvirtinimais sukursite švarų ir profesionalų vaizdą. Oficialus Fast Shifter atstovas Lietuvoje – mds.terasos.lt. Fast Shifter – affordable quality.
2: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos, ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
3: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
4: Skaitimas stimuliuoja smegenis ir padeda augdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitimo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.
5: Diena su prieskoniu.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Futbolo rungtynėse teisėjai gali pasitelkti vaizdo įrašų pagalbos sistemą, dar žinoma kaip VAR, skirta fiksuoti kamuolio judėjimą ir kontaktus. 2020 metais viena Škotijos futbolo lygos komanda per varžybų transliaciją atliko eksperimentą ir vietoj realių operatorių perleido visų vaizdo kamerų kontrolę dirbtiniam intelektui. Ši technologija atpažįsta kamuolio dydį bei formą ir nukreipia kameras į jį. Vis dėlto namuose varžybas stebėję žiūrovai praleido nemažai įdomių akimirkų, nes dirbtinis intelektas vis supainiodavo kamuolį su šoninio teisėjo plika galva.

0: svečiai.
1: Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Miego trūkumas gali neigiamai paveikti nuotaiką ir energijos lygį. Stenkitės kiekvieną naktį miegoti 7-8 valandas. Reguliarus miego režimas padės jums jaustis pailsėjusiems ir kupiniems jėgų.
1: Diena su prieskoniu.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Pasitelkę apgaulę ir iliuzijas, magai tūkstantmečius darė triukus puikiai išnaudodami fizikos dėsnius. Tačiau užuot žavėjęsi burtais ir magija, žmonės ėmė jų bijoti, kai Europoje pradėta vykdyti raganų medžioklė. Štai vieną dieną Anglijos parlamentaras Reginaldas Skotas nusprendė, kad nereikėtų painioti raganavimo ir magijos. 1584 metais Skotas parašė knygą Raganavimo aptikimas, kad paaiškintų skirtumą. Pamokantys knygos piešiniai aiškina, kaip magas apgaudinėja publiką. Viename Skoto knygos piešinyje pavaizduotas ant stalo gulintis kūnas be galvos. Šalia kūno ant padėklo padėta nukirsta vyro galva. Piešinys atskleidžia, kad vyras iš tikrųjų yra palindęs po stalviršiu, tik jo galva kyšo pro skylę padėklę. 1603 metais karalius įsakė konfiskuoti ir sudeginti visus Skoto knygos egzempliorius, todėl išliko tik kelios knygos. Pats Skotas buvo miręs 4 metais anksčiau. Visgi, jei autorius būtų gyvenęs, jis tikriausiai būtų atsidūręs ten pat, kur ir jo knygos. Ant laužo.

0: Dabar 17 valandų.
1: Žinios.
0: Verslas teigia išgirdęs premjero pažadą, kad be jo sprendimai nebus priimami. Lietuva nežada sekti Lenkijos pavyzdžiui ir sumažinti pridėtinės vertės mokesčio degalams. Baltarusijoje sulaikytas ir įkalintas lietuvis verslininkas. Užsienio reikalų ministerija primygtinai rekomenduoja nevykti kaimyninę šalį. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas sako išgirdęs premjero pažadą, kad verslui svarbus sprendimai bus priimami kartu su jo atstovais. Andrius Romanovskis sako, jog pagrindinis susitikimo vyriausybėje lūkestis buvo aptarti mokesčius. Verslas buvo patikintas, kad be jo sprendimai nebus priimami. Konfederacija tikisi, jog mokesčius peržiūrinti vyriausybė jų nedidins, o gal net svarstys mažinti. Reikšmingas Latvijos nacionalinio oro linijų Air Baltic skrydžių mažinimas Lietuvoje būtų skaudus smūgis verslui ir susisiekimui, sako Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas. Tačiau Andrius Romanovskis tikisi, kad tokiu atveju Air Baltic veikla Lietuvoje užimtų kiti oro vežėjai, pavyzdžiui, Lenkijos LOT. Vis dėlto anot jo kol kas neaišku, ar toks scenarijus išsipildys. O Air Baltic problemos nebūtinai reikštų reikšmingas skrydžių pasiūlos Lietuvoje sumažėjimą. Romanovskis pabrėžė, kad oro susisiekimas verslui yra esminės svarbos infrastruktūra, todėl valstybė turėtų būti pasirengusi skirtingiems Air Baltic veiklos scenarijams. Lenkijoje laikinai sumažinus pridėtinės vertės mokesčio tarifą degalams, finansų ministras Taurimas Valys sako, kad ši priemonė valstybei būtų itin brangi ir neplanuojama sekti kaimynės pavyzdžių. Pasak jo, siekiant suvaldyti kuro kainas, pirmiausiai ketinama įveiklinti nemokestinės priemonės. Valio teigimu, kuro kainų suvaldymo klausimu finansų ministerija bendradarbiauja su kitomis ministerijomis ir šiuo metu dėmesį skiria būtent tokioms priemonėms. Baltarusijoje sulaikytas ir įkalintas Vytautas Lankauskas, šioje šalyje vadovavęs austrų kapitalo medienos perdirbimo įmoniai. Užsienio reikalų ministerija patvirtino, kad apie Lietuvos piliečio sulaikymą informuota ambasada Baltarusijoje, tačiau daugiau incidento aplinkybių teigia negalintės kleisti. LRT duomenimis Lietuvos pilietis buvo apkaltintas brokuotų detalių tiekimu į Rusiją ir Baltarusiją. Užsienio reikalų ministerija dar kartą primygtinai rekomenduoja Lietuvos piliečiams nevykti į Baltarusiją, o ten nesantiems nedelsiant išvykti. Lenkijoje praėjusią naktį siaučiant liūtims ir krušai ugniagesiai gelbėtojai iškvietimus vyko daugiau nei 1000 kartų. Sudėtingos oro sąlygos, įskaitant stiprų vėjį ir vietomis užtvindytus kelius bei sklypus, labiausiai paveikė šalies pietuose esančias Silezijos, Žemutinės Silezijos ir Mažosios Lenkijos vaivadijas. Ugniagesiai gelbėtojai buvo kviečiami pumpuoti vandenį iš užtvindytų pastatų, sutvirtinti apgadintus stogus ir šalinti nuo kelių nuvirtusius medžius. Ypač smarki kruša iškrito Hožuve. Vaizdo įrašuose matyti kruša ir dideliais ledėkais nuklotos gatvės.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę pristato InBank – finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
1: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur trumpai palis. Vėjas naktį šiaurės vakarų silpnas. Diena pūs stiprus pietvakarių pietų vėjas. Temperatūra naktį 8-13, pajūryje apie 16, diena 18-23 laipsniai šilumos.
3: Jūs klausotės Easy FM.

0: Reklama.
1: Visagino Country. Tai dvi dienos gyvos muzikos, tikros festivalio dvasios, bendrystės ir nepakartojamų įspūdžių. Puikus muzikantai ir pašėlusiai geras laikas festivalyje Visagino Country. Rugpjūčio 21-22 dienomis. Festivalį pristato Žinių radijas.
2: Paskutinė galimybė. Už dantų implantaciją, tiesinimą kapomis ir kitas odontologinės paslaugas mokėkite dalimis be jokio pabrangimo. Nepraleiskite progos. Registruokitės jau dabar. Šypsenos akademija. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
3: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu gryba.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
4: Jokių matomų varžtų, tik nepriekaištinga terasa. Su Fast Shifter nematomais tvirtinimais sukursite švarų ir profesionalų vaizdą. Oficialus Fast Shifter atstovas Lietuvoje – mds.terasos.lt. Fast Shifter – affordable quality.
5: Nori investuoti, bet nežinai, nuo ko pradėti? Prisijung prie Bondea investuotojų bendruomenės ir uždirbk net iki 11% metinių palūkanų investuodamas į obligacijas. Rinkis Bondea ir investuok paprastai, aiškiai ir greitai. Bondea.lt – Lietuvos bankų licencijuota sutelktinio finansavimo platforma. Investavimas susijęs su rizika.
6: Domina reklama radijos stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
7: Nėra tobulų žmonių. Visi darome klaidų ir patiriame sunkumų. Būkite kantrūs sau ir nepasiduokite savikritikai. Suklydę, išmokite pamoką ir judėkite į priekį.
8: EasyFM. Atsikvėpk.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: atostogos yra ne tik pramoga, bet ir investicija į savo sveikatą, laimę ir produktyvumą. Kruopščiai planuokite ne tik savo darbus, bet ir atostogas.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: to.
1: Dirbdami ar pasinėrę į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.

0: FM.
1: Renkuosi knygą.
2: Eterija laida Renkuosi knygą, prie mikrofono su aš jos vedėjų Ratė Samušytė, sveiki. Pristatysiu Silvijos Kvon knygą Vincentas ir Sina. Ir tai yra kvapą gniaužiantis, jausmingas pasakojimas apie genijų ir jo mūzą, meilę ir aistrą, kančią ir vienatvę. Žvarbi 1882 Olandijos žiema. Likimas suveda dvi gyvenimo blaškomas sielas. Dailininkas Vincentas Van Gogas nuo šalto gatvės grindinio pakelia gležnutę prostitutę Siną ir jos dukrytę. Jie iš visiškai skirtingų pasaulių skiriami neperžengiamos socialinės prarajos, tačiau vienas kitame atranda šilumą. Vincentas – impulsyvus menininkas, gyvenantis tarsi už realaus pasaulio ribų, į viską žvelgiantis kūrėjo akimis, paskendęs akimirkoje ir savo egocentriškume, paniškai bijantis vienatvės. Sina – gatvės gyvenimo užgrūdinta moteris, nuo neišbrendamo skurdo sudiržusią širdimi, išmokusi pasikliauti vien savo išmonę, kad išvengtų bado ir benamystės. Vincentas jai suteikia ne tik pastogę ir rūpestį, bet ir meilę, kuri ima tirpdyti jos sielą. Tapusi jos modeliu, mūza ir mylimaja, Sina atneša Vincentui taip reikalingą stabilumą. Bet ar ji pajėgs susitaikyti su jo visišku atsidavimu menui, tokiu stipriu, kad jis užmiršta net save patį, kai jų gyvenimas slegia finansiniai rūpesčiai, aplinkinių bei artimųjų nepritarimas ir priešiškumas? Ar jų priešybės ras pusiausvyrą ir taps pamatais namams, apie kuriuos svajoja Sina ir kuriuos impulsyvi Vincento širdis trokšta jai duoti? Knygos autorė Silvija Kvon gimė Seule, Pietų Korėjoje. 9 metų kartu su šeima persikėlė į Australiją, kur vėliau baigė meno istorijos studijas. Šiuo metu rašytoja gyvena Melbourne. Neseniai knygyne nusipirkau knygą apie Vincentą Van Gogą, rašo autorė. Joje jis įvardytas kaip garsiausias pasaulio dailininkas. Kai menininkas pelno tokį vardą, galima manyti, jog jo gyvenimo istorija taip išgliaudyta, kad beveik nebeliko nieko nežinoma. Taigi, kaip prieš keliarius metus pirmą kartą apsilankiau Amsterdame, jau nuodugniai susipažinusi tiek su dailininko kūryba, tiek su asmeniniu gyvenimu, savo lankytinų vietų sąraše Van Gogo muziejų nukėliau į pabaigą. Vis dėlto pagaliau ten atsidūrusi, pirmiausia pamačiau jo bulvių valgytojus. Jau buvau mačiusi tą paveikslą, bet nebuvau pasiruošusi jausmui, kuris mane sukrėtė. Rupiai, tamsiomis spalvomis nutapytas nedidelis paveikslas, vaizduojantis valstiečių šeimą prie kuklaus stalo, išreiškia gilų orumą ir žmogiškumą, nederančius su kukliu dydžiu ir šiurkščia tapybos maniera. Jis nei iš tolo neprilygo tuo metu liaupsintiems ir šlovintiems Van Gogo Olandų amžininkams. Mane sudomino nepakartojamas dailininko stilius ir jo vizijos savitumas bei drąsa. Taip nusikėliau tuos metus, kai Van Gogas gyveno Hagoje ir palaikė ryšį su Sina Hornik. Labai nustebau sužinojusi, kad ji buvo jo partnerė. Man iš karto paaiškėjo, kad Sina atliko lemiamą vaidmenį jo kaip dailininko ir vyro tobulėjimo istorijoje. Perskaičius Vincento pasakojimą apie jų dviejų santykius, tokių dokumentų daugiau nėra, man kilo pernelyg daug klausimų, kad visiškai patikėčiau jo versiją ir laikiau savo pareigą parašyti Sinos istoriją. Kaip gimė ši knygos idėja, atskleidžia jos autorė Silvija Kvon. Vincentas ir Sina iš anglų kalbos vertė Valdas V. Petrauskas išleido Alma Litera. Tiek šiandien, aš Jūratė Samuštė, su jumis jau atsisveikinu. Iki.
1: Renkuosi knygą.
0: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

Padėkite kaimynui panešti pirkinius, padovanokite komplimentą nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.

0: būkite fiziškai aktyvūs. Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina fizinę sveikatą, bet ir gali padidinti laimės jausmą.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

jobs. Cost of living going up. How'd it get this way?

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: planuokite iš anksto, bet būkite lankstus. Geras planas padeda jaustis užtikrintai, bet nepamirškite. Kartais geriausi nuotykiai patiriami tuomet, kai leidžiate sau keisti maršrutą.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

atostogaujate, Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: vis dar sukasi darbai, nors darbo diena jau seniai baigėsi, pabandykite paprastą, bet veiksmingą ritualą. Baigę darbus, užrašykite, ką šiandien nuveikėte, ką perkelėte į rytojų, išjunkite kompiuterį, padėkite telefoną ir išeikite pasivaikščioti. Ramybė neprasideda savaime. Ji prasideda nuo jūsų pasirinkimo brėžti ribą tarp darbo ir poilsio.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: tobulų žmonių. Visi darome klaidų ir patiriame sunkumų. Būkite kantrūs sau ir nepasiduokite savikritikai. Suklydę, išmokite pamoką ir judėkite į priekį.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

atostogaujate, Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Atostogos yra ne tik pramoga, bet ir investicija į savo sveikatą, laimę ir produktyvumą. Kruopščiai planuokite ne tik savo darbus, bet ir atostogas.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Atostogos yra ne tik pramoga, bet ir investicija į savo sveikatą, laimę ir produktyvumą. Kruopščiai planuokite ne tik savo darbus, bet ir atostogas.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: šiol daugiau laiko skirkite mėgstamai veiklai. Skaitykite, leiskite laiką su artimaisiais, vaikščiokite gamtoje ar ramiai medituokite. Reguliariai skirdami laiko sau, atsipalaiduosite ir pasikrausite energijos.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Ar žinote, kad bėgiojimas gali padėti sumažinti stresą ir pagerinti nuotaiką? Reguliarus bėgiojimas stiprina širdį, gerina kraujotaką ir skatina organizmą gaminti laimės hormonus endorfinus. Net trumpas rytinis ar vakarinis bėgimas padeda atsipalaiduoti, atgauti energiją ir gyventi be įtampos. Dar nebėgiojate? Meskite sau iššūkį ir pabandykite.

Nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.

0: Persona Grata.
1: Sveiki, čia žinių radijos eteryje Persona Grata, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Šiaip jau baigėsi vasara ir prasidės viskas po truputėlį, galvojam, aišku, prasidės politinis sezonas ir jisai tam tikrą prasme bus jau vienas iš greičiausiai rinkiminių politinių sezonų, kuomet politikai ruošia savivaldos rinkimams kitų metų. Pradžioje savivaldos rinkimai, o paskui kiek vėliau Seimo, prezidento, Europos parlamento, žodžiu, maratonas rinkimų prasideda beveik pamečiui. Ir aišku, tam tikrą prasme reaguos politikai į savo reitingus, į tai, kaip kas juos mato, ką žmonės apie juos galvoja, kaip veikia politinė švytuoklė. Apie visus tos dalykus mes šiandien ir pasišnekėsime. Šiandien pas mus laidoje Baltijos tyrimų vadovė Rasa Ališauskienė. Sveiki, Rasa.
2: Labadien.
1: Šiandien pasirodė Baltijos tyrimai ir ten konservatoriai pirmoje vietoje. Ir šiandien turėjau Kasčiūną laidoje ryte. Jis sako, va, pirmoje vietoje, jis sako, net Baltijos tyrimai į pirmą vietą mus įrašė, buvo nustebęs labai, tarsi Baltijos tyrimai, sako, jie labiau mėgsta kairiuosius. Na, akcentavo Laurynas Kasčiūnas, kiek čia yra tiesa?
2: Tai pajokausiu, negi geram žmogui gaila, bet kita vertus, vėlgi, jeigu rimtai šnekėt, tai ką su kuo lyginam ir mūsų apklausa vyksta asmeninio pokalbio būtų, ne internetu ir ne telefonu. Telefonu dabar reitingo arba partijų populiarumo nieks nematuoja, bet kolegos kiti daro didžiąją dalį apklausos internetu. Tai čia atsiminkim, kad tai yra interneto vartotojų pasirinkimai. Ir įtaka turi amžius, nes vyresni žmonės mažiau internetu naudojasi. Vėlgi, jeigu darysim interneto apklausą, maždaug 30% gyventojų nepasieksim. Nes naudojasi laiks nuo laiko dar dalis ir vyresnių, bet tai dažniausiai yra pokalbiai kokiu nors WhatsApp ar kita programėlė su vaikais Anglijoje ir dar kažkur, bet neskaitimas ir nesinaudojimas kitas. Tai kitaip sakant, tai nėra reprezentatyvi rinkėjų apklausa. O kai apklausa yra asmeninio būdu, tu eini pas žmonės į namus, kitaip sakant, jeigu Mahometas nepaskalna, tai kalnas pas Mahometą ir čia jau įtakos naudojimasis, nesinaudojimas internetu neturi. Aišku, yra savų turbūt kabliukų, nes yra namų arba būtų, į kurios patekt. Arba kvartalų beveik neįmanoma. Vėlgi sunkiau surast aktyvius žmonės, kurie retai būna namies. Manyčiau, kad iki jūsų turbūt ir triskart bandydami eit nelabai prisibelstumėt.
1: Na, iki manęs kaip tik prisibelstumėt greičiau, aš namie dažniau būnu negu gal darbe net.
2: Bet šiaip sakau, nu, yra savų niuansų, bet apriptis.
1: O kaip jūs, beje, čia įdomus metodas yra, jūs, ta prasme, pasirinktinai, kaip ateinat prie daugio būčių žiūrėti, kurį būtų aš ausiu čia. Kaip
2: yra taisyklės, yra senos taisyklės, mes jau likom tokie konservatyvus čia Kasčiūnui, primenu. Tyrėjai turbūt šiuo metu, nu gal ne vieninteliai, bet retas atvejis, kad būtent darytumėm tos asmeninius interviu, nes jie logistiškai sunkesni, jie brangesni, bet apreptis geresnė. Tai yra taisyklės, kaip pasirinkti, ką apklaust, žmonės dažnai skundžiasi, manęs niekad neklausia. Tai populiariausias būdas angliškai vadinasi proportional probability to size, kitaip sakant, atsitiktinė atranka, bet proporcinga gyventojų dydžiui. Reiškia, visas apskritis, apskritis jau žiūri pagal dydžius gyvenamas vietovės, apskritės centras, miesteliai, kaimai, išsidėsto, kokia proporcija, kokia dalis žmonių ten gyvena ir tą imti, kurios klausia, konstruoji, nu, kaip kraujo mėginė, ar ne? Tokia, kad proporcijos atitiktų, kiek ten Vilniaus apskritė, Kauno ir taip toliau, visas apskritės imi, ten renkėsi tada paprastai apskričių centrai patenka į kiekvieną tyrimą, o mažesnė jau atsitiktinė tvarka paprastai dalyje ten kaimai, miesteliai.
1: O būna, kad pataikote į, pavyzdžiui, nu, vat, kiekvienais metais darydami į tą patį būtą, kur buvo.
2: Mes kiekvieną mėnesį darom, ne, tai kad
1: kiekvieną.
2: Retai, bet gali.
1: Jūs susižymite kryželiu jau tas būtas?
2: Ne, mes susižymėti negalim, nes yra asmenų apsauga, mes nežinom, ką mes apklausom. Ta prasme, mes žinom maršrutą, žinom, kaip leidžiam savo apklausėją, tai irgi tai vadinama maršrutinė apklausa, kitaip sakant, duodamas atskaitos taškas, nežinau, bažnyčia, turgus, tą, ką galima identifikuoti. Ir tada žmogus turi atskaičiuoti nuo to taško ten kaime, pažiūrėjau, kas trečią namą, mieste, kas kelinta daugiabutyje, irgi kas kelinta būtą, tai pagal taisyklės, į ką jis turi užėti, nuo viršaus pradėti, nuo apačios, ir tada jau toj name arba bute, vėlgi klausia vieną žmogų iš šeimos, nu, vienamas namų ūkis, nes jis žmonėm nepatinka tas ūkis, bet tai tokia platesnė savoka, ir čia tradiciškai ir mūsų kolegos amerikiečiai gelapas namų ūkį vadina tuos žmonės, kurie gyvena nu, kartu, sakykim, bute ar name ir ant vieno laužo maistą gaminasi.
1: Ta.
2: Grubiai sakant. Nes čia eina,
1: kad... Apklausiamasis būna tas, kuris duris atidaro.
2: Ne, jokių būdų. Apklausiamasis būna... Mes naudojam, yra du pagrindiniai būdai, vadinama kišo lentelė, tai yra atsitiktinių skaičių lentelė. Klausi, kiek būte jūsų namų ūkio žmonių ir, sakykim, nuo 18 metų. Ir tada, pavyzdžiui, išpuola ten trečias... pagal amžių. Bet šitas yra sudėtingesnis, yra paprastesnis, kuris gerai veikia. Klausi tą šeimos narį, kurio gimtadienis artimiausias apklausos dienai. Jeigu jo nėra namie, šiandien tai reikia kelis kartus vaikščiot, kol tą žmogų surasi, jeigu jis neatsisako, tai jį klausi. Jeigu atsisakė, tai negali kito šeimos nario klausti į kitas pagal intervalą būtas.
1: Tai čia sunkus metodas.
2: Jisai sunkus, nes kitaip tu priklaustum tų žmonių, kas sėdi namie daugiau, ar ne, kurie nori labiau bendrauti, ir būtų pasislinkimai.
1: Bet čia įdomus dalykas, aš pagalvoju dabar, bet mesgi įpratę sakyti, tas yra stereotipinis toks, ir nežinau, gal jūs kitaip jį matote, bet mes visi sakom, matai, vark nevargęs, didink tu pensiją su socialdemokratė ar ten konservatorio, daryk tu ką nori, vis tiek švituoklės suveiks ir kitais per kitus rinkimus, vis tiek išrinks, logiškai opozicinę partiją, jeigu socdemus rinko, tai kita konservatorius, nu, būna ten gelbėtai, kokie dar iššoka prie kompanijos visą laiką. Nu, kartais valstiečiai va nušluoja staiga ne kaip nei iš šio, nei iš to lyg ir, sakykim, bet šiaip dažniausiai sudėdamas su konservatoriais, kai taliojas tom pozicijom, bent jau taip, kaip atrodo po rinkimu. Ir vat man įdomu, ar jūs galite, sakykim, pasverti, vat, kadangi jūs sakote, sinio būdu, man būtų, pavyzdžiui, priešingai įdomu apklausti tuos pačius ir kodėl va tiems švituoklės suveikė.
2: Tai šitas irgi yra metodas, dabar mes kalbame apie tos reguliarius kas mėnesį vykstančius tyrimus ir vėlgi kartais pavargstai raiškint, kad šitie tyrimai nerodo būsimo Seimo, pavyzdžiui, jeigu apie Seimą kalbame sudėties, nes mes klausam visus turinčius rinkimų teisę. Vėlgi, dabar va šį mėnesį nežinojo, kurią partiją rinktis ir dar negalvojo apie tai 27%. Tai yra, nu kas trečias rinkėjas. Ateina Lietuvoje balsuoti apie pusę į Seimo rinkimus. Mes čia turim skaičius, jeigu tai būtų visi ateitų, tik tai vat, ką tas trečdalis nuspręstų, ar ne, daryti. Tai vėl, ten jau tam, kad tu galėtum kažkiek prognozuoti ir matyti ryškesnį vaizdą, yra formulės, jau daugiau yra skaičiavimo, ateis, neateis žmogus, kokia tikimybė, nes yra dalis, kurie niekad nevaikšto, yra dalis, kurie ten priklausomai nuo situacijos, žodžiu, nuo to priklauso. Bet yra kitokių tyrimų, yra taip vadinamas panelės, skamba taip. Bet, aiškia, tai yra tie žmonės, vat, kaip jūs minėjot, kurie dalyvauja keliose tyrimų bangose. Ir jų prašai, kad, sakykime, mes juos apklausėm, nu, pavyzdžiui, Liepą, tada turi jų kontaktus, jeigu jie sutinka juos duot, ir jie klausėmi, gali būti po pusmečio, gali būti prieš rinkimus, po rinkimų, tie patys žmonės. Tada jau gali įvertinti ir motivaciją, kodėl jis pasirinko vienai par kitaip, kodėl jis ten nusivylė kažkur, ar ne, bet čia
1: 30% vat, kurie būna neapsisprendę, jie... Jeigu taip į jų galvas įlysti, ką mes galėtume pasakyti? Nu, tie, kurie apsisprendė, viskas aišku su jais, reiškia, socdemų elektoratas, konservatorių.
2: Ne iki galo, žinokit, nes dabar...
1: Konservatorių elektoratas iki galo ar ne iki galo?
2: Konservatorių praktiškai iki galo, ir ne jų vienų, Žemaitaičio irgi. Bet esmė dar yra tame, kai mes dabar kalbam apie švituoklę, tai ta švituoklė, reiškia... Pirmaisiais gal 10-15 nepriklausomybės metų buvo truputį kitokia. Būdavo lyderis, smarkiai aiškus, ar ne, viena partija gaudavo nu jeigu ne, ne 50, aišku, Lietuvoje procentų, bet, bet didžiąją daugumą. Dabargi matom, kad tai yra jau tokia didesnė mišrainė. Daugiau tų partijų su panašiais rezultatais į Seimą patenka ir jau pastaruoju metu visą laiką tos ir vyriausybės, ir Seimo daugumas yra koalicinės. Nu, ir paskui ten jau toliau priklauso, kieno balsas auksinės arba priima išmeta, pasikeičia. Tai yra, nebėra tos klasikos, kairė, dešinė, arba ten, kai būdavo, sakykime, socdemai, ten kokia nors darbo partija, dar kažkas kairiai, konservatoriai, liberalai arba laisvė dešiniai, bent jau žmonių
1: bet
2: galvose.
1: Bet konglomeratai, mano akimis, susiformavo, labai aiškus, ar ne, dabar, nu, socdemai, sakykim, ir turbūt bus sparnas kokių nors valstiečių, gal nu,
2: o
1: net...
2: toliau Žemaitaitis ir demokratai jau, jau jie nu, nėra taip ryškiai.
1: O, o dešiniai pusė bus liberalai
2: ir konservatoriai.
1: Ir konservatoriai. Ir plus... tas liberalai būdavo, jie ir taip galėjo.
2: Nors teoriškai jie turėtų būti dešiniau, bet tai dar nacionalinis susivienimas ir, ir mažesnių partijų, bet, bet vis tiek nu, tokie taip, kai, bet, truputį kairė dešinė, bet tarp tų pačių partijų kai kuriais klausimais programinės jau nebėra tokių didelių skirtumų kaip...
1: Ir, o jie kam nors kada nors rūpėjo, kada pradėjo nebeįdomus darytis programiniai klausimai, kad ant ko stato jūsų akimis dabar partija, kaip jūs matote rinkimus.
2: Tai jie neįdomus to, kad... pasidarė, kai programos dingo, kur, to, tokios nu, aiškios, kad, sakykime, gerai, Laisvės partija turbūt buvo viena iš tų nedaugelio, nu gal ne paskutinė, gal dabar reikėtų vėlgi nacionalinį susivienimą prisim, bet kuri turėjo kelias temas ir pagrindinės. Kelis punktus. Tai buvo galbūt ne vieno klausimo, bet kelių punktų partija, kur buvo labai aišku, kaip ją identifikuoti.
1: Bet gal čia gerai, kai daug punktų prisakai, tai tada niekas jau nebeatsimena.
2: Aš manau žmonėms, kurie sąmoningai renkas, ir nemyliu, gražus, negražus, arba ten vatnikas, nevatnikas, bet tiem, kurie domisi truputį ir žiūri būtent, ką žada.
1: Šitie 30 procentų, ar ne?
2: Ne, šitie 30 yra, ne, jie ne vienalyčiai, ne, didelė dalis iš jų yra, kurie iš vis politika nesidomi.
1: Ir, jie, ir kaip jie tada nusprendžia?
2: Tai didelė dalis iš jų neateis.
1: Ai, neateis.
2: Neateis, paskui dalis... Nu, žiūrės, kur ten gal koks pažįstamas, arba dar kažkas, arba kažkas pagituos, bet čia tu, kaip tik mažiausiai aktyvų žmonės. Arba dalis yra tų, kurie nu, renkasi tarp, tarp keleto panašių partijų. Tai va ta, kai jūs kalbėjot apie tuos lojalius ir jau tvirtai apsisprendusius, tai taip, Tėvynės sąjungos elektoratas liberalo, praktiškai jis labai nuoseklus ir lojalus. Bet yra vat, daugiau į kairę pusę, ten žmonėms yra lengviau... Taip sakant, nutekėti pas kitą jaunikę. Ne?
1: Jiems, dėl ko?
2: Nu, vėlgi jiems atrodo, kad programos, tie, kas domisi programos, panašios, ir tada pradeda daugiau žaist emociniai veiksniai. Nu, čekiukų daugiau šitoj partijoje, tai šitie atrodo sažiningesnė, bet didelio labai skirtumų tarp jų nemato. Tai vat, vat socialdemokratai, sakykime, demokratai, valstiečiai, jie tokie takesni.
1: Padarom pertrauką dabar Rasa Ališauskinė, Baltijos tyrimų vadovė, šiandien pas mus laidoje, netrukus pratęsime.
0: Persona grata. Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

0: Žinojote, kad vaikams ir paaugliams per dieną rekomenduojama nueiti ne mažiau kaip 10-12 tūkstančių žingsnių, suaugusiesiems bent 8 tūkstančius, o vyresniems nei 65 metų žmonėms bent 7 tūkstančius žingsnių per dieną. Reguliariai vaikštant stiprinama širdis ir kraujagyslių sistema, mažinama širdies ligų ir insulto rizika.
1: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.
2: Persona grata.
3: Esame Persona Grata, Rasa Lišauskienė, Baltijos tyrimų vadovė, šiandien pas mus laidoje. Iš tikrųjų, mes bandome čia suprasti, aš bandau suprasti, Rasai, tai taip viskas aišku apie
4: tai, kad artėja čia tų rinkimų, pasipils dabar krūva. Ir kas čia ką ir kaip mato. Protingieji dabar, nu vis tiek, turbūt, kiek apskritai, Rasa, jūs laikytumėt kaip mokslininkė protingųjų yra tėviniai mūsų?
5: Nu, aš neskirsčiau žmonių į protingus ir ne visai, gal čia geriau tiktų tas terminas besidomintis, politika ir nesidomintis. Tai kartais gal tas nesidomintis nėra kvailesnis už besidominti, nes nervų ląstelės kažkaip sveikesnės. Bet tų, sakykime, besidominčių, ne? Ir tokių gan aktyviai įsijungusių. Tai 20-25 gal procentai. Bet jau tie, kurie patys ieško informacijos, nepriklausomi nuo vien tik tai socialinių tinklų arba televizijos arba radio, ką jiems suvirškinta pateikia. Nes va čia yra didelė bėda.
4: Ir jie žino dažniausiai, ką jie rinks? Ar jie...
5: jie dažniausiai yra apsisprendę, bet ten vėlgi ten yra ne vienas veiksnys remia. Ten remia racionalus, nu jeigu patinka arba patys politikai, jų programa, pažadai, arba jie mano, kad atliepia jų lūkesčius, kad pagerins jiems ten, nežinau, verslo sąlygas, gyvenimo, šeimų su vaikais, nu žodžiu, kas jau jiems svarbu. Tai yra viena dalis, racionali. Antra yra emocinė, myliu, nemyliu, gali atrodyti labai geri pasiūlymai, labai geros programos, nu, bet, nu, žiauriai nesimpatiškas tas politikas arba politikai ir, nu, ne, nebalsuosiu, tai toks veiksnys. Sakau, daugiau emocinis, nu ir paskui truputį toks elgesinis, jeigu nepatingėsiu, nu eit, kai reiks balsuo, nu maža kas ten gali atsitikti. Eisiu, neisiu, kaimynai tenais neis. Tai vat ta emocijos ir tas racionalus svarstymas yra labai svarbus, bet problema atsiranda, kad vis tiek įsivertint, už ką balsuot, tu turi, nu, turi tokios patikimos informacijos, ar ne, ir apie programą, ir apie galbūt ką tie kandidatai, ar į Seimą, ar į merus, ar kažkur yra gyvenime nuveikę, ką jie gali nuveikti. Žodžiu,
4: bet žiūrėkit, vat man vis tiek politikai rungiasi arenoje, kas bus mylimesnis per rinkimus. Kodėl mes čia pakalbėjom apie švytuoklį, tarsi, vat, nu, vis tiek, tu ten daryk, ką nori, vis tiek švytuoklis suveiks ir tai turbūt pademonstravo Vilijos Blinkevičiūtės atvejais, kuomet ten pakelta prieš rinkimus buvo pensijos, ir tai nutaikyta jau į socdemo elektoratą, turbūt į pensininką ir į aktyviausią balsuotoją, greičiausiai, nežinau, nesuveikia, nors tu ką, jau atrodo, vat, ir, kokios tada rungimosi turėtų būti taisyklės šitoje vietoje, arba į ką, vat, vis tiek jūs matytumėt, jeigu reikėtų konsultuot, ką daryti partijai, kuri nori laimėti rinkimus, jeigu patrodo, kad visos priemonės buvo išbandytos ir vis tiek neveikia.
5: Na, vienas dalykas, man atrodo, sakau, aš
4: ne
5: politikai ir niekad jie nebūsiu, tai šitoj vietoj politikai galbūt geriau ten žino savo technologijas, bet matyčiau kartais bėdą tų didžiųjų partijų, daugiau didžiųjų, kad jos nori būti mylimas visų. Ta prasme, jį tikt visoms rinkėjų grupėm. Nu, kas iš principo neįmanoma. Nes skirtingi interesai, skirtingi poreikiai žmonių ir vieni ten nori, nežinau, verslui sąlygas gerint, kiti nori ten darbuotojų profsąjunginės teisės. Ta prasme, kad nu, yra tokių dalykų, kurie arba nesuderinami, arba tada netinka niekam. Tai mažesnės partijos, vat, kaip minėjom, pavyzdžiui, tą pačią Laisvę, jos labiau išsigrynina į kokią rinkėjų grupę jos apeliuoja, matyt pasiskaičiuoja.
4: Nu, tai spėjo kokią nišą rasti, ar ne?
5: Ir pasiskaičiuoja, kiek ten tokių rinkėjų gali būti, tai toks tada kryptingesnis darbas vyksta. Jeigu tu bandai būt geras visiems, patikt visiems, tai dažniausiai tu lieki toks apyšiltis želė. Ta prasme, kad niekam
4: o nepatinkė. Vokti rinkėjus, pavyzdžiui, kokiu nors būdu iš partijos. Nu, sakykim
5: vilioti, gražiasi.
4: Nu, gerai, vilioti. Pavyzdžiui, mes žinom, kad, vat, sakykim, galime nupaišyti konservatorių elektoratą, ar ne? Daugiau mažiau, kadangi stabilus, tai turbūt galima, nu, apklausus ten kelis tūkstančius konservatorofilų.
5: Tai nereikia tiek, už 500.
4: Sužinoti, kas jiems veža. Ir pradėti, pavyzdžiui, socdemai galėtų pradėti konstruoti panašiai dalykus, kurie vat, patinka konservatoriams.
5: Bet tada atsiranda iškart problema, tu pamesi savus, nes dažniausiai tai yra nu, savo rėmėjus, nes tai dažniausiai yra pakankamai skirtingi žmonės, ar ne?
4: Tai, nu gerai, čia... vat, paimkim socdemų ir konservatorių, vat, du žmonės, kuriuose vietose jie labai skirtingi.
5: Nu, vienas dalykas amžius, sudėties proporcijos.
4: Aha.
5: Jeigu vėlgi iki Gabrieliaus Landsbergio pirmininkavimo. Tai buvo daugiau panašesnis pagal amžių portretas, tai buvo daugiau vyresni žmonės. Atsimenu dar prieš kokius gerus ten 15 metų, tarp Tevinės sąjungos rinkėjų 68% jų rinkėjų buvo vyresni negu 65 metų.
4: Mm.
5: Kitaip sakant, 7 iš 10 konservatorių rinkėjų buvo.
4: O kas ten jau jaunimui taip patinka konservatoriai?
5: Tai jau siaugino, pradėjo patikt lyderiai jaunesni, nes nu, lengviau susitapatinti, ar ne, su jaunesniu lyderiu, kai atėjo jaunesni lyderiai ir Kasčiūnas čia irgi prisidėjo ir ta pati premijau raudame Šimonytę ir
4: Landsbergis. Bet dabar Sinkevičius tą patį gali daryti.
5: Nu, turbūt, bet jau Tevinės sąjunga, ta profilis
4: markiai pakė. Pirma, jaunesnis.
5: Jaunesni miestai, daugiau, vis tik tai daugiau didmiesčių. Dažniau arba dirbantis valstybiniam sektoriui, arba prie visokių projektų labiau prieinantis, čia jau daugiau merkantilinis toks interesas ir dažniau
4: čia kurie prie konservatorių. Konservatorių prie projektų prieinantis.
5: Nu, Vilniui, pavyzdžiui, vis tiek miesto valdžia.
4: Taip.
5: Konservatorinė. Tai ir kitas dalykas, daugiau galbūt socialinių tinklų, aktyvesni, tokie labiau priklausomi nuo influencerių, labiau juos sekantis. Taip sakant, toks truputį didmiesčio jaunesni, labiau pasiturinti žmonės,
4: labiau
5: išprusę ir dažniau ir pajamas aukštesnės gaunantis, ir išsimokslinimo aukštesnė. Ir jie tokie, nu, truputį verda savo tokiam katile, nebendravę toks pat su tokiu pat taip, panašus. Dabar jeigu imtumėm socdemų, tai daugiau vyresni žmonės, nes čia jau proporcija lieka tų vyresnių ir tie būtent, kuriems reikia daugiau socialinės globos, tokių vis tik požiūris į valstybę ar valdžią, jie nesupranta, kad valstybė tai mes. Jam atrodo, kad valstybė tai yra
4: tas. Bet visi jauni būna liberalai, dažniausiai, nu, arba ten kokie nors.
5: Ne, nebūtinai.
4: O į senatvę darosi socialdemokratais, nes, nu, pensija visą kitą.
5: Nebūtinai liberalai, tarp kitko, liberalo elektoratas su partija kartu paseno. Nes jeigu kalbėtumėm apie ten pačią pradžią rinkiminės patirties, tai liberalų buvo turbūt vienas iš jauniausių elektoratų, 95-ais, kai tada tai būtent buvo iki 30, paskui truputį pasislinko, o dabar
4: dabar jie tapo verslininkai įsitokingais.
5: Net nebūtinai, ta prasme, jie išliko nuseklus. Jeigu jie jaunystėje balsavo už liberalus, jie ir dabar už liberalus balsuoja. Bet liberalam truputį problema, kad vat, jaunimo nepriauga. Jaunimas būtent laisvė rinkose, bet per ankstesnius rinkimus arba konservatorius.
4: Dėkui, Rasa, padarom trumpą pertrauką, dabar po pertraukos pratęsim.
2: Persona grata. Įsijunk EasyFM ir internetu EasyFM LT.
0: Skaitimas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitimo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.

0: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.
1: Persona grata.
2: Tęsime Persona grata. Rasa Lišauskienė, Baltijos tyrimų vadovė, šiandien pas mus laidoje. Ir toliau tyrinėjant, na, mes čia pabaigėm, ar įmanoma, sakykim, na, tokiom dviem polinėm partijom, kaip socdemai, konservatoriai, vienas iš kito paimti.
3: Menkai, šitom dviem labai menkai. Jos ten įsiterpia tarp jų, ar tokie truputį satelitai, ir temesnės, mažesnės partijos, ir tenai numigruoja.
2: Okay. O kiek su panašėja satelitai, vat, sakykime, liberalai, pavyzdžiui, prie konservatorių būdami?
3: Nu, konservatoriai yra ne visiškai žmonių akise, ne visiškai vienalyčiai, nes yra tokia radikalesnė gal frakcija, nu, sakykime, Kasčiūno, galima būtų sakyti, ir yra tokia labiau liberalesnė. Mm. Tai vėlgi, galbūt jų rinkėjams iš dalies tai ir gerai. Nes tu gali pasirinkti tarp truputį skirtingų pozicijų. Liberalai labiau tokie vienalyčiai. Tai yra panašumų, bet tai nėra taip pat to. Ir sakau, pavyzdžiui, rinkėjų sudėtis liberalų yra vyresnė negu Tėvynės sąjungos. Ten daugiau, didesnė dalis jaunesnių žmonių šitoj vietoj. Dabar, jeigu žiūrėtumėm valstiečius, pavyzdžiui, ir demokratus, jiegi iš vieno taip. Šaltinio išėjo, irgi sudėtis skiriasi. Rinkėjų ir ten bent iki, kol Skvernelis buvo pirmininkas, buvo daugiau tokia ir orientacija į lyderį. Buvo Karbauskis Skvernelis, sakykime, paskui atsirado Veryga, dabar Sinkevičius, dabar mažiau turbūt tas lyderis turi įtakos, bet kiek žmonės mato programinius skirtumus, čia sunkiau būtų pasakyti. Nes perbėgimai, vat, tie perviliojimai rinkėjų, tarp šitų dviejų partijų yra pakankamai lengvi. Jeigu ne šita, tai tada...
2: Dabar apskritai antroji. Turbūt nebeliko partijų, nu, išskyrus Nemuno aušrą, kur nebėra lyderio tokio kulto aiškaus, ar ne? Socdemai turėdavo Brazauską, nebėra, konservatoriai turėjo Landsbergį, nebėra, nu, Landsbergį senų turiuomenį, ten ar Kubilio, paskui Kaščia darbo partija turėjo Uspaskichą, valstiečiai turėjo Karbauskį, Skvernelis buvo Skvernelis ir taip toliau dabar...
3: Yra kitas aspektas, čia yra ne tik nu, ta meilė ar lojalumas ar ten pasiryžimas sekti paskui lyderį, tai kur atrodo, bet yra dar turbūt ir pačių partijų ir tų lyderių klausimas žinomumo reikalas, nes nu, nebalsuosiu už žmogų, kurio tu nežinai. Tai jeigu mes klausiam per kai kurios tyrimus, sakykim, pasakykit jums žinomus, ten partijos A, partijos B, partijos C, lyderius arba veikėjus. Tai tų didesnių didžiųjų partijų, nusandemų, Tėvynės sąjungos, žmonės privardė nemažai. Būna klaidų, primaišo. Bet mažesnių arba tų tokius nusilpnesnių truputį, jau atsiranda problema. Pavyzdžiui, Nemuno aušros praktiškai bus vien tik beveik Žemaitaitis minimas. Kitų jau žymiai mažiau. Demokratų taip, minima jau daugiau dabar, valstiečių irgi šiek tiek daugiau, bet vienas kitas. Nėra taip, kad būtų kokie 5-6 kaip komanda, o mažesnių partijų, nu, pavyzdžiui, vėlgi miniu tą patį nacionalinį susivienimą, tai šiuo metu tik Sinica. Vėlgi yra Lietuva visų Nemunaitės, irgi kitų žmonės nežino mažesnių. Dabar skūrėsi naujos partijos, ar ne? Ten Ignas Vėgėlė lyg ir kurio partija. Tai irgi kol kas tai yra, žmonės jau pradeda minėti apklausose patys. Jeigu sakai kitą, nors dar partija neregistruota, bet jau pradeda minėti, bet irgi sako Vėgėlės partija. Taip. Tai vat šito
2: jinai gali iššokti, vat koks čia laikas bus dabar, nes Vėgėliai turbūt šiuo atveju nereikia ten labai didelio žinomumo jau pasiekti, jis jau pakankamai pasiekęs, nes kaip ir prezidento rinkimus, jau tada jau matėsi, kad gana greitai tada tas žinomumas atėjo.
3: Nu, jis ir prieš tai truputį buvo kaip advokato.
2: Nu, bet taip, žiūrint, tada taip. Iki tos garsiosios kalbos ten tų diskusijų nebuvo tiek dėl to, kad ten žino ar nežino, iš tikrųjų labai ten kaip kelios antraštės sugrojo, tada prasidėjo tas žinomumas ir tada, net čia mes pagal žinių radijo, mes turim tokią klausimą ryte ir atsimenu, kai keldavom ten klausimą, dar tik prasidėjus, kas galėtų būti prezidentas, tai ten žmonės labai daug skambino, atrodė, kad ten nu vienu žvėgėlį ir tai mūsų čia vis tiek klausytojas yra toksai vat, iš tų 25%.
3: Jo, ir tai yra tie, kurie aktyvus, kurie jums paskambins. O te. Septyni ta tylioji dauguma, kuri niekad neskambins žiniasklaidą ir kuri ten mes pasijaus einam, tai sakau. Bet jeigu partija lyderiauja ir kuria žmogus jau žinomas, jam žymiai lengviau su ta partija dalyvauti, sakykime, Seimo rinkimuose. Šiais laikais nu, daug sunkiau nuo nulio kažką daryti, jeigu kūrėsi, kad ir bendraminčių partija, bet, pavyzdžiui, lyderiai nu, neturi to žinomumo. Dabar galim netgi pasižiūrėti iš paskutinio, sakykime, tyrimo pakankamai įdomus dalykas. Kaip minėjau, mes tas pavardes, kurias matuojam, palankiai, nepalankiai vertina, vėlgi, kaip mes jas atrenkam, kartais būna klausimas. Tai mes naudojam...
2: Ar
3: tai,
2: sumokėjo jums?
3: Ja, o kaip išimt už kiek? Sąrašas baigtinis.
2: Irgi tai sumokėjo. Kiti sumoka čia priešininkai.
3: Kas permušė. Ne? Ne, tai, bet klausimas yra toks, kad yra nu, vadinamas reputacinis principas, gali būti reputacinis ir pozicinis. Tai pozicinis, tai pagal pareigas. Ministras, ten Seimo pirmininkas, partijų lyderiai, nu, kaip ir viskas aišku. Pas mus yra dar iš Gelapo istorijos, nu, ten daugiau kaip 100 metų. Reiškia, mes klausiam pirmiausiai taip vadinamą atvirą klausimą. Klausimą, kuriais visuomenės, Lietuvos visuomenės veikėjais jūs labiausiai pasitikite. Taip? Ir žmogus pats vardė, jis gali ten išvardinti. Keletą vieną ir būtent ne politikus, o visuomenės veikėjus, klausiam. Ir tada tuos, ką paminė, bent 1% apklaustojo, apie tuos paskui jau klausiam, ar jūsų nuomonė apie jį labai palankiai, palankiai, nepalankiai. Tai čia atsiranda...
2: Pirmas klausimas įtraukimui yra įsakymas.
3: Pirmas klausimas, kad tu matytum tą sąrašą produktų, taip sakant, iš kurio paskui žmonės renkasi. Kuo jisai geras, jis parodo... Ir tokius visuomenės nuomonės lyderius, kurie, pavyzdžiui, šiandien neužima kažkokių pareigų, arba yra tokie tarpiniai tarp politikos ir šiaip visuomenės veiklos. Nu, vat, dažnai klausia, o kodėl prie ko čia sąraše Andrius Tapinas arba Edmundas Jakilaitis? Todėl, kad žmonės juos minė kaip visuomenės veikėjus. Nu, negali pasakyti, kad jie ne visuomenės veikėjai. Ilgai turėjom, Grigaravičius būdavo, amžinatilsį Šerėnas būdavo tam sąraše. Tai vat, pagal šitą sąrašą jau paskui apie kiekvieną klausė. Ir jeigu žiūrėtumėm apie ministrus, ką jūs klausėt, tai, sakykime, Robertas Kaunas jau, nu, jau kurį laiką ministras, ar ne? Ne tiek mažai laiko praėjo. Mhm. Bet vis tiek 24% gyventojų nežino, kaip jį vertinti. Reiškia, neturi dar nuomonės. Vertina jį maždaug tiek pat, nu, šiek tiek prasčiau negu gerai, bet vis tiek didelis skaičius nežino, kaip vertinti. Kita vertus, turim, pavyzdžiui, ką čia dar iš ministrų. Ta pati Kukuraitė, ar ne, kuris irgi dabar...
2: Jo, šoko dabar čia jo...
3: Jo, truputį padidėjo, bet vis tiek turėkime omeny, kad pakankamai didelė dalis dar nežino, kaip jį vertinti. Tai vat...
2: Nu, bet ten gal tas, kad ten sveikatos ministras, ta pati sritis tokia su viltim, dar čia visokių tokių, gal ten iškart ir
3: pareigos. Gerai, buvo Jūratė Zailskė, ne, buvo ministrė, dabar Seimo narė, tai ją minėdavo kaip ministrė šiek tiek, bet 37% neturi apie jo nuomonės. Tai, sakau, tai yra pakankamai...
2: Reikia ką nors iškrėsti gyvenime tokio, kas būtų labai ilgai diskutuojama, čia... paskui pasimirštų per kurį laiką, kaip...
3: Bet kažkur girdėjau.
2: Bet ne? Kažkur girdėjau, kad... Nes, vat, man tas klausimas lyderio, kokios savybės lyderio, jos apskritai, nu, mes kai kalbam apie demokratus, pavyzdžiui, tos pačius, čia Skvernelio garbė reikia pasakyti, kad jis visą laiką, kai tik susikūrė tą partiją, ir kai aš ten kviesdavau, ir mes ilgai dar negalėjome žurnalistai išmokti to pavadinimo, ten Demokratų sąjunga, ten Demokratų partija, vardan Lietuvos, ar už Lietuvą, ar pirmin iš viesų ir to. Tai ir sakydavom Skvernelio partija.
3: Jau.
2: Ir dažniausiai būdavo ir Saulius Skvernelis, jisai, pavyzdžiui, bent jau man, sakydavo, nu, kaip nors, ar negalima padaryti, kad neskambėtų mano pavardė, kaip nors, vat, jis norėjo tą išplėsti, kad čia partija, vat, kaip turi socdemai prezidiumus, kad ten nėra vieno, nu, arba ten tie patys konservatoriai. Ir tą norėjo. Bet vis tiek mes supratom, kad kai krito Skvernelis, kad vat, tas jo chuliganizmas, nu, ir žinojimas, kad jis išėjęs į tribūną visko, ką nors, kam nors su šlapiu skuduru mostels. Tas buvo toksai. Dabar demokratų lyderis, nu, jisai Europos parlamente, jisai ir buvęs, kaip sakyt, komisaras, tas toks labiau išlaikytas, kaip ir Sinkevičius, toks irgi dabar kitas Sinkevičius, ten tokia daugiau taikdariška, rami būsena. Ir ar ateina laikai, kai va ta būsena yra svarbesnė negu būti chuliganu, kad iš tavęs lauktų kažkas, ką pasakysi?
3: Čia tokia... sakyčiau, keli aspektai. Reiškia, tu gali būti, kuom tu tik nori, bet tu turi būti žinomas. Ir bėda yra, kad

0: tai vis tiek mažiau. Irgi iš naujesnių tų lyderių. Tai vat tas toks lipimas ant bačkos arba daugiau toks, kaip sako, populistinės šnekėjimas, jis padeda lengviau atkreipti į save dėmesį, kad tu taptum žinomas. Po to jau tu jau gali kažką koreguoti. Ir kitas dalykas, amžinas turbūt vištos ir kiaušinio klausimas apie ministrus. Partijų lyderiai akivaizdu, kad turi būti matomi ir žinomi. Ar ten kaip išmintingas, nežinau, ekspertas, ar kaip chuliganas, ar kaip, bet vis tiek turi būti žinomi. Dabar dėl ministrų skirtingi požiūriai. Buvo ir pačių tų žmonių, kurie tas pareigas užima, ir teoretikų, ar vis tik tai ministras yra daugiau, nu, toks techninis žmogus ir nebūtina, kad jį ten labai gerai žinotų, svarbu, kad jo sritį gerai vertintų. Ar vis tik jis turi irgi aiškint rodyt, ką jis daro, kokie pasiekimai, ir tada jau tampa labiau tokių politinių žaidėjų. Tai čia aš neturiu atsakymų. Turbūt kiekvienas sprendžia pats.
1: Nu, pagal Ruginienę atsakymas čia nesunkiai, gal pe pirštus iki.
0: Tai čia vienas
1: visiškai, nu, tiesa, jinai buvo, aišku, profsąjungų lyderė, bet tai, kad jinai turbūt ten šoko į aukščiausias pozicijas, būdamo dar anoj vyriausybėj socialinės apsaugos.
0: Ir nepartinė.
1: Ir nepartinė.
0: Taip, bet, pavyzdžiui, gerai, turim užsienio reikalų ministrą, dabar, sakykim, Budrį, ar ne? Taip. Jis irgi labiau matomas, bet galbūt čia sritis tokia truputį kitokia, nu, tu neatpiginai elektros, o šiuo atveju...
1: Ir elektros atpiginimas dar ne taip, kaip gavimas iš karto 10-20 tūkstančių į rankas iš pensijų fondų, tai čia...
0: Tai vat, tai sakau, tai lieka toks klausimas, bet čia jų pačių apsisprendimas galbūt ir... Matymas, ką jo toliau gyvenime ruošiasi veikti, ar jis, pavyzdžiui, baigęs ministravimą ruošiasi ten ar vadovauti partiją, ar būt vienas iš jau politinių lyderių, ar ten kažkur į privatų verslą.
1: Ką sako jūsų patirtis tokia empirinė, vis tiek turbūt čia visko, nes, nu, gal ir sudėliot galima ir lentynas, kiek žmonių paministravę, pameravę, nu, prezidentas čia atskira istorija, pasigerina savo įvaizdį, o ne pasiblogina?
0: Klausimas, ar tai kabina? Žmonės. Ta prasme, kad gerai, jūs pats įsivaizduokit, kad sakykim, kad jūs žiūri televiziją,
1: tai
0: normalią dėžutę, ar ne, televiziją. Nu ir ten eina įprastai vakaro žinios dažniausiai žmonės, jeigu dirbantys žmonės, ne, po darbo ten jungiasi vieną, antrą, ten pagrindiniai trys kanalai, kurios pirmiausiai jungiasi. Bet tai tuo metu jis dar ten verdasi kavą, gamina vaikui mišinėlį, dar kažką televizorius burzgia. Tai vat, kokia turi būti žinutė iš politiko, kad tu ten iš rankų paleistų būdelį arba dar kažką, kad tau nepraėtų prausis.
1: Nu.
0: Labai retas žmogus pamatęs, kad bus ten, nežinau, vakaro tema kažkokia, arba ten dienos tema, arba kas yra tie pokalbiai su politikais per žinias, atsisės ir klausys, nu ką dabar man šiandien šitas politikas papasakos. Dažniausiai tai yra parūkimo per traukėlę, kavos ar ten dar kažko. Ir turi būti kažkoks toks, vat, taip sakant, cinkelis, kad priverstų žmogų suklausti.
1: Bet čia vienas dalykas, o kitas cinkelis yra tas, kad aš va dabar, jeigu tai pasižiūrėtume kokius nors Vilniaus merus, ar ne, pavyzdžiui, Zuokas, paskui Šimašius, kas, na, Benkunskas dar nespėjo labai daug kažko priskaldyti. Bet...
0: Nu, labas. Turbūt daugiausiai priskaldė iš visų.
1: A ne?
0: Nu, su dabartiniais šiukšlėm.
1: Ai, nu, visokie... taip, bet bent jau dar kažkokių tokių... nėra, nu jo, ten kiek Šimašiaus.
0: Ir pėdų būdamas Šimašiaus administracijoje, tai čia atskiras klausimas.
1: Tai žodžiu, vat, ir kai tu pradėti, paskui premjerus dabar pradėkime, ar ne, nu ir Skvernelio keliuką mes prisimenam, ten irgi visokie buvo momentai, aišku, ten paskui, kas ten Šimonytė, gal mažiau, nors
0: dabar... Paluckas.
1: Paluckas, Ruginienė, irgi ten mobino šaipėsi visi ten kažkodėl, tai dabar Sinkevičius, nu, priminsiam tos televizorius dar ilgai, ir taip toliau, taip toliau. Toks dar įspūdis, kad tu ten nueini, ir būtinai kažkas ištrauks to, ko tu niekada nenorėtum, gal taip, ir nebūtina jos net dalykus traukti, kur ten kokie 20 metų.
0: Tai čia politinės kovos, nu, taisyklės, tai čia kaip ringė, nei mes unikalūs, nei kažkas čia naujo, visam pasaulyje tas pats vyksta.
1: Taip, tik tai tiek.
0: Kažkas paskolą paėmė, negražino, kad Prancūzijai ten ta pati Legard. Kažką išplovė.
1: Kitai pasaulis turi daugiau, žinot, mažai šalių, mažesnių ten už Lietuvą, nu, yra turbūt nemažai, bet vis tiek netiekdo. Ir kai nebelieka pasirinkimo, kai tu pradės suvokti, kad ten nuėjęs pradės traukti iš tavęs viską, kas buvo ir ko nebuvo, arba jeigu ir buvo, tai išpūs labai taip, kad ten ir tada kadrų politika, o paskui sakoma, kodėl tokia politika pas mus?
0: Kodėl žmonės neina į tos postus, vienas klausimas, bet

0: Kitas dalykas, kaip tose, nu, nepatinka man tas pavadinimas senose demokratijose, nes kartais jos atrodo jau visai nusenę su savo taisyklėm, bet didelėse šalyse ta centrinė valdžia, nu jau nekalbant apie Ameriką, bet ir Europai, jinai smarkiai toliau nuo žmogaus. Mm. Ta prasme, kai didelė valstybė, tikimybė, kad tu vienoje klasėje mokėsi ten su kokiu premjeru ar ministru, žymiai mažesnė. Nu, Lietuvoje arba pusbrolis, arba į gretimą mokyklą, arba vis tiek tavo ten kiemo, draugo, kažkas. Tai vat apie mažesnės valdžias kalbant ir tu viską žinai.
1: Nu, ir sunku sprendimus priminėti, nes tu iškart smegenyse tavo draugas, kaimynas ir visa kita, tu per jų prizmę suvoki, kam taip. Tu darysi ką.
0: Taip, tai vat šitoje vietoje. Tie ryšiai mažesnės visuomenės, nu, yra, o jau aš nekalbu apie tą pačią savivaldą, kur dar mažesni tie būreliai, ne, draugų ir pažįstamų. Tai mažesnėse valstybėse čia sunkiau ir tada žmogus, kad ir kvalifikuotas ir turėdamas ir sugebėjimų galbūt ir noro, bet jis pasvarsto.
1: Labai svarbus klausimas, kurį mes su jumis rasę dar prieš laidą aptarinėjom, būtent savivaldą dabar užsiminė, tai kad ten dar labiau susiję, tai ten akivaizdžiai rodo, kad ten gali koalicijos būti tokios, kokių jokioj centriniai politikai niekada nepamatysi. Ten gali kas su kuo nori būti ir tai reiškia, kad ten politinės ideologijos jau nebeveikia.
0: Tam tolerantiškai.
1: Tolerantiškai. Bet vat, ką mes sakėme, kad labai svarbu akcentuoti, kad į savivaldą susirenkasi mažiausiai rinkėjų, ar ne, į savivaldos rinkimus. Ir tai yra blogai labai.
0: Sakyčiau, tai problema. Nu, bet vėl, nu, pala, niekas kitas čia nekalca, nes sako, nu, žmonės kažkodėl, tai nu, ne, gal ne kažkodėl, gal mažiau žino, mažiau domėsi, nors atrodytų savivaldą jiems turėtų būti arčiausiai kūno, nes tai yra kasdieniniai klausimai. Ypač mažesniuose miestuose, nu, mažesnėse vietovėse, sakykime, savivaldybėse, galbūt ten koks Vilnius, Kaunas, Klaipėda darys toks didesnis kaip valstybė, ne? Bet mažesniuose savivaldybėse tai tiesiogiai veikia infrastruktūros klausimus, ten leidimai visokie, darbo vietos ir viskas, bet ten žmonės labiau žiūri į tuos rinkimus kaip, nu, nežinau, darbo kolektyvo pirmininko rinkimą ar kažką daugiau ūkiniai klausimai, ne politiniai. Ir programų ten turbūt iš vis mažiau arba skaito, arba jos mažiau turi reikšmės, tai yra daugiau, kaip sakau, ūkiniai reikalai.
1: Bet ten, jeigu išsirinkai, aš tuos vat, apie kunigaikščius tuos visus, ten, ir ten 100 metų, jo, niekur tiek ilgai nebūsi kaip mero pozicija.
0: Jo, bet kitas klausimas, nu, žmonės už juos balsuoja.
1: Ir jeigu neprisidirba labai, tai automatui eina, ne? Ir Vilniui turbūt tas pats.
0: Ne, tai bet kita vertus, tai būtent savivaldoje, ypač merus, žmonės labiau vertina pagal atliktus darbus. Vis tik tai, jeigu žadėjote, nežinau, kelius ten padaryti, dar priklausomai
1: nuo dar daugiau negu žadėjo.
0: Tai kodėl, ypač kodėl už jį nebalsuo? Tai čia arba lygina su to, kas buvo prieš ten infrastruktūra arba dar kažkas nesutvarkyta. Ir, pažinu, man visai patinka. Ta prasme, ne, aš nesakau, kad politikas, bet sakau, patinka komunikacija, pavyzdžiui, Kauno mero, kai važiuojant pro Kauną ten tiltai, dar kažkas ir kabo tie plakatai, kad šitos visus tiltus viską padarėm už jų, ačiū Kauno mokesčių mokėtam, nes padaryta už Kauno mokesčių mokėtojų pinigus, ne Lietuvos visos, o būtent gyventojų. Tai jis toks, nu,
1: kas galėtų permušti Matijošaitį dabar? Vat aš, jo, aš kažkaip kalbėjausi su dar prieš nuos rinkimus su ten verslininkais visą kitą. Tai taip, ai, sakė, mes jau pripratom ir
0: taisyklės aiškios.
1: Taisyklės aiškios, viskas jau aišku ir jie taip kažkaip ne. Jo labiau, kad ten ir Matijošaitis atrodė tuo metu dar per debatus, kur tikrai žino, kur ten koks dangtis gerai padėtas ar blogai. Nu, ne, tai iš visų kandidatų 12 ten tikrai.
0: Meras turiu ne pasakot, kad pagerinsim ar kažką pasakyt, kada, už kiek ir iš kokių šaltinių finansuodamas, ką padarys. Nu, tai vat žmonėm šitas imponuoja, tai, nu, bet jis turi 2 sūnus, tai gal gali. Sūnus,
1: tai čia yra savivaldoje. Nepabaigiama dinastija, meravim.
0: Nu, tai palaukit, turim užbalos dinastijas, turim kaiminystės dinastijas. Jeigu žmogus pasiruošęs, nes aš nematau kažkaip irgi kažko
1: labai
0: blogo.
1: Blogai rinkimų procesui visam žmonės, vat, nu, viskas, nustoja konkuruoti, nes yra dinastija, Radvilos, Sapiegos.
0: Jo, bet atsiminkim, čia sakau, čia gerai, negerai demokratija, bet dinastijoje yra tam tikras, gali būti, tam tikras pliusas, jeigu ten tie, nu, tėvas, mama, politikai, kurie visą gyvenimą buvo politikoje, sakykim, ir vaikai augo toje aplinkoje, tai jie, nu, nuo vaikystės matė tą darbą. O ne tai, kad, kaip sako, kiekviena vyrėja, ne, kur be jokios patirties, bet čia nu, vis tiek ateini tu iš tos terpės, kurioj žinai, kaip sistema veikia. Tai čia tik pasvarsimas, aš nesakau, nei gerai, nei blogai.
1: Nu, čia įdomus pasvarstymas, aišku, jeigu labai gerai ūkio darbai darosi, bet tas yra, kad žmonės turbūt jie įsivaizduoja, kad kiekvienas mero postą galėtų dirbti, nu tik tai reikia laiko, kad jis išmoktų.
0: Prezidento tai tikrai, bet mero tai nežinau.
1: Prezidento. Tai jau ką, mero irgi ūkis, nu ką, mes irgi va, įsigijam ūkius, jūs aš kokį nors ūkį perėmė ir žiūri, ką
0: bet
1: ten reikia padaryti.
0: Tai... Yra žmonių, ypač tokio vidutinio amžiaus, kuris kiaušinienės nemoka išsikepti.
1: Tai jis tegul ir nekėtų. Gerai, dėkui jums, baigėsi laikas, dar tiek visko įdomaus galima būtų pasikalbėti. Rasa Ališauskienė, Baltijos tyrimų vadovė, šiandien pas mus laidoje. Ačiū, Rasa, kad atvykote, radote laiko ir iki kitų kartų.
2: Persona grata. Čia Easy FM.

0: stereotipų laužytojas.
1: Tai sveiki žinių radio klausytojai ir žiūrovai, su jumis sveikinasi stereotipų laužytojos ir šiandien laidos tema. Ar internetinėje kultūroje dar įmanoma būti originaliam? Man atrodo, iškart galima sakyti, kad taip, bet išsiaiškinsim tiksliau. Pas mus šiandien svečiuojasi Domantas Ivanauskas.
2: Taip.
1: Labas.
2: Sveiki, sveikas merginos, sveiki klausytojai.
1: O Domantas yra turinio kūrėjas. Pavertė šaltibaršius ne tik vasaros riba, bet ir internetinio turinio fenomenų.
2: Tikrai taip.
3: Man ką tik po šaltibaršių festivalio esate, kaip tik ant šių dienų bangos tokios plaukiam.
1: Tikiuosi, neatsibodo žmonėm dar apie šaltibaršius kalbėti, mes tikiuosi uždarysim šitą jau puslapį, bet dar šiek tiek prie jų prisiliesim. Tai, man atrodo, pradėkim, kaip ir kiekvieną mes laidą pradedam nuo tavęs ir pačios pradžios. Tavo šiek tiek tokį gyvenimo kelią, nuo ko tu pradėjai ir kaip atsidūrei čia, kur esi dabar?
2: Kai reikia pasakyti, apie mane kalbėsi, man labai patinka kalbėti apie save. Kaip aš atsidūriu? Šiaip aš visą gyvenimą esu toks kalbus visai žmogus ir toks ekspresyvus ir ekstravertas, kaip sako, kartai žmonės įvardina. Šiaip kaip aš patekau į socialinės medijas, aš sakyčiau, pagalvoju apie tai priešstydamas čia ir aš manau, kad aš turėčiau padėkoti savo dviem kolegiam, Jėvai su Greta linkėjimai. Nes mes kažkaip mes apie kažką buvom kalbėję ir aš mėgstu labai rentint, išsiliet apie visokius tai dalykus ir jos paragino mane, sako, kelki tik to, kas sako, tau labai, sako, sueis šitas dalykas, visiems patiks. Nu ir ką, paėmiau ir rašiau savo pirmą video ir jis labai gerai išėjo į platumas ir tada supratau, kad gal kažkas manie patinka žmonėms, kodėl žiūri žmonės. Aš šiaip esu tas iš tų žmonių, žinau, esu įvardijęs savo ir suprantu savo problemą, kad aš kartais pametu dalykus labai, jeigu pradeda nesisek kažkas, aš tiesiog sakau, ai, nenoriu to daryti, jeigu viskas
1: tai
2: gerai.
1: Tai čia super
2: taip
1: ir,
2: taip, pačias viskas super sekėsi ir dėl to kažkaip ir tiesiau savo šitą karjerą, galima vadinti, socialinėmis medijose. Iš pradžių pradėjau kalbėti, tiesiog apie tokias įprastas dienos temas ir bet kas.
1: Tokius daily vlogus tarsi?
2: Ne tai, kad daily vlogus, sakyčiau, labiau apžvalgas kažkokių tai įvykių, kas yra įvykę tuo metu. Jeigu yra labai lie daug dienų iš eilės, aš pasakysiu kažką apie tai. Nu, čia toks,
1: kaip jis skundžiasi dabar lietuom ir ateina saulė, jis sako, dabar jau šviečia.
2: Jokingiausia, kad aš esu didžiausias skundikas, aš labai nemėgstu mūsų oro ir jeigu heiterio nėra, vadinas, aš miręs, kaip sakant.
3: Tai čia kas būtų taip relatable anglų kalba, nes
2: jo,
3: lietuviškai, kam prijaučia žmonės.
2: Vadinti, jo, kad prijaučia, aš šitą supratau, tada aš pamačiau, kad patinka žmonėms mano juokas labai.
1: Tik šakėjom prieš laidą, kai jau pasakės.
3: Sakiau, žiauriai skanus juokas,
2: jo,
3: toks užkrečiantis.
2: Aš irgi taip savo įvardėjau, aš kartais galvoju, kaip aš, pavyzdžiui, girdžiu žmonės kitus, kaip jie juokas ir aš jaučiu, kad nu, neatsijuok. Žinai, taip, kaip kosiai, neatsikosiai, tai man atrodo, kaip gražu mes neatsijokiu. Aš jaučiuos, kad aš atsijokiu, žinai, taip, iš širdies. Tai šitą supratau. Tai netgi kažkur buvo pasakęs, kad vaikystėje tyčiodavas iš mano juoko žmonės ir aš labai kompleksuodavau dėl šito.
3: Negali būti.
2: Jo, nu nes toks, žinai, pamėgdžioja. Ir aš dabar šiaip dar nemėgstu, kai žmonės pamėgdžioja mano juoką. Kai sako, oi, čia jokinga ir fainai, tada ta užkačiantai. Tai fainai, bet jeigu pamėgdžioja, aš nemėgstu. Bet kaip sakiau, anksčiau tyčio duos, dabar mano juokas, man uždirba pinigus, tai
1: nu
2: kas juokiasi paskutinius.
3: Labai geras moto.
2: Labai geras, viskas galim baigti laidą.
1: O prieš socialinę mediją, ką darėjai? Kur buvai tada, tame etape?
2: Aš ir šiaip darau, aš turiu savo darbą, šiuo metu dirbo su interneto reputacija, gal taip galima pavadinti, angliškai vadinas online reputation. Tai dirbu su prekinių ženklų reputacija, kaip jie atrodo internete. Dėl to gal truputį ir man ir net lengviau dirbti socialinės tinkluose, nes kažkaip suprantu tą vaibą, kaip būna socialinės tinkluose. Aš kažkaip nieko nesu kažkoks labai ypatingas žmogus, nei aš ten kažką baigiau specialus, nei aš kažką
1: Tu esi nežinojusi mums specialus.
3: Ką reiškia, nu, jisai patinka žmogus,
1: bet aš žodis specialus, kažkaip blogai skamba.
2: Na jo, iš tikrųjų, aš čia esu kalbu, tai vadinasi, esu ypatingas.
3: Jau viskas, automatiškai gauni, žinok, šią etiketę.
2: Nu va.
3: Vien dėl jogo pasakėm, kad esi ypatingas, bet...
2: Ačiū jums labai.
3: Man, žinok, vis dar kultūrinis šokas, nes aš taip pamenu, kad mokyklos laikais buvau laimėjusi metų juoko nominaciją.
2: O.
3: O iš tavęs tyčiojasi?
2: Tyčiojasi, jo. Dabar darbė buvom praeitais metais išvažiavę į šitą darbostogas tokias, tai turėjom apdovanojimus. Gavau metų juoko.
3: Nu, va, prašau, pagaliau.
1: Atsipirko.
2: Taip, linkėjimai darbai.
3: Linkėjimai darbai. Gerai, o grįžtant prie tavo viso to turinio, tai kada pajautėjai, kad turinys tau neša tokį, kaip ir žinai, malonumą, kada pajautėjai, kad galbūt net kažkiek ir to pelno ateina, ar jauti irgi kažkas vyksta šiuo metu?
2: Pelno tai ateina? Jo, aš čia toks labai geras sakyčiau, gera tema, nes aš pradėjau gana ankstis pastebėti šitą, pirmiausia iš karto, nu ten atrodo per mėnesį du jau pradėjo rašyti visokie prekių ženklai, tiesiog kažką atsiųsti, kažką ten ar pareklamuoti už maistą ten kažkokį ar už kažkokis, tai nežinau, ledus, neatsimenu, tikrai dabar jau kažkur tikrai turi išsaugęs, kaip draugam džiaugiaus, kad gavau pirmą savo tenai. Taip.
1: Kai ten jie piftingo kompanija.
2: PR packages jo būna. Atsimenu, galiu padėkoti, man atrodo, pirmasis apmokamas klientas buvo Candy Popas, man atrodo, pirmieji sumokėjo
1: pinigus. Toks rimtas?
3: Aha.
2: Taip, ir mes dar su jais vis dirbam, tai labai labai fainai.
3: Vaikai turėjo išpratėti pamatę.
1: Kodėl jam, o ne man?
2: Taip, dar visai gaudavau tokių, žinai, boksų iš jų. Tai, bet kaip yra su šito dalyko? Tai yra du aspektai. Vienas dalykas, kad aš turiu labai gerą, labai mylimą darbą, dienos darbą, kurį aš myliu ir aš neplanuoju ir man net nesinori išeiti ir pereiti vat, ant turinio kūrimo pilnu to etatu. Dėl to aš turiu labai didelį laisvę daryti, ką aš noriu ir labai daug atsirinkti, ką aš noriu reklamuoti, ar aš nenoriu. Aš įsivaizduoju, kas turi kūrinį. Kai kurie turbūt, nu, jie turi priimti kažkokias tas reklamas, kažkokias tai brand dealus, tas vadinamas, nes jiems tiesiog reikia pinigų, o aš labai daug atsisakau visokių pasiūlymų, nes tiesiog man kaip ir labiau dėl fun, kartais faina, ir aš labai mėgstu net čia turi gal savo pakiši yra tos bagalį, bet jeigu yra mano labai mėgstami prekių ženklai, aš tiesiog galiu nusileisti tą kainą ir aš, nu, vos nežinai, neužačiu, negalvokit, bet labai gali nusiderėti su manim kainas ir aš padarau vien dėl to, nes aš, pavyzdžiui, noriu dirbti su vienu ar kitu brandu. Tai,
1: bet čia gal tai, irgi yra gerai, nes tada ir tavo sekėjai žmonės, kurie tave stebėjo, tavim pasitiki, nes neteina iš šiaip, kad ai, man sumokėjo pinigus ar ne, ir aš reklamuoju. Ne, man iš tikrųjų nuoširdžiai patinka, tai veikia man ir tada aš reklamuoju.
2: Taip, tai aš sakyčiau, tas yra tikrai tiesa. Aš šiaip turbūt nesu labai toks reklaminis žmogus. Man būna kartais sunku sugalvot, kad va taip pateikti ir ten kažkaip kažką stengiasi. Bet sakyčiau labiau dėl fan daraus ir pažiūrėsiu, kur išeis.
3: O kalbant apie irgi tas tavo visas idėjas, kaip jos gimsta, tai kada tu nusprendi, kad ta idėja gali tapti vat, kažkokia, žinai, viral, pasklisti ir visi dalinsis, nežiauri popins, o kada tu galvoji, kad nu, tai tiesiog nesuveiks? Kaip tu nusprendi, kad okei, va dabar mano turinys bus žiauri originalus, o šitą idėją geriau ją atsijuokim kažkaip?
2: Aš manau, kad šiaip kaip ir negali galvoti, kad ar tai veiks ar neveiks. Tu vis tiek, jeigu kažką keli, kažką darai, vadinasi, tu tiki tuo, vienaip ar kitaip. Bet tiesiog socialiniai tinklai yra tokie nenuspėjami, kur aš pažiūrėjau savo neseniai tik tokią pagal, kaip pasakyti, išsifiltravau savo video, kurie daugiausiai turi ten peržiūrą ir engagemento kažkokio, tai dažniausiai tai yra dalykai, kur aš momentu tiesiog išsitraukiau telefoną ir kažką pamačiau jokingo.
3: Nepergalvoju.
2: Ir aš jo, tas visiškai nepergalvoju, jo, bet iš kitos pusės tas yra sunkus momentas, nes jeigu tu nori būti kaip sakyti, nežinau, kas patys išvesti, relevant. Nu, jeigu nori tu likti, jo, likti žmonių mintise, tu turi nuolatos būti matomas, tai tu nuolatos turi kažką kurti. Tai mano pažiūrėjau, kad aš noriu kurti dėl man smagumo, kartais yra tas dalykas, kad aš turiu kažką sugalvot. Jeigu aš tiesiog dirbu ir nieko neveikiu 2 savaitės, nu, atrodo, niekur nevyksta, nėra iš ko, žinai, pasijuokti, nėra apie ką pasikalbėt, tai man dėl to būna kartais tokia sunkuma, dėl ko aš ir galvoju, kad kartais nenorėčiau šito daryti pilnoje tatu, nes man, nu, man toks labai jaučiu spaudimą, kad aš dabar turiu kažką sugalvoti ir kažką pakalbėti.
1: Žmonės tikisi,
2: jo,
1: kad aš kiekvieną dieną, viskas bus kontentas.
2: Taip, tikisi. Ir aš tengiu kažkaip nuo to atsiriboti, nes, kaip aš sakau, darau dėl savęs labiau. Bet jom kartais tokio sunkumo iš.
1: O kalbant, irgi mes čia dabar viskas atrodo rožytės, draugeliai, viskas gražu, smagu. Ar yra ta neigiama pusė? Bet irgi prieš laidą šiek tiek pašnekėjom apie kažkoks neigiamus komentarus, kažkokius žmonės, kurie sako, ai, nedaryk, ką čia per nesąmonę, kas čia dabar, kaip čia ką. Kaip ta visa ta pusė, ta blogoji, tamsioji socialinės medijos pusė, ar veikia?
2: Jo, tai aš sakyčiau, čia yra 2 dalykai. Vienas tai yra draugai ir tavo artimas ratas, o kitas yra tas negatyvumas iš socialinės erdvės. Tai aš esu labai, labai, labai apdovanotas nuostabia mylinčia šeima. Tai linkėjimai mamai ir tėtei.
1: Linkėjimai.
2: Ir mano draugai taip pat. Jie visada gal ir kada nors, kaip sako, pakrindžindavo savo, jeigu aš kažką tokio įkeldavo ar padarydavo ar pasakydavo. Bet aš turiu labai, labai palaikančius draugus ir šeimą, dėl ko aš esu labai, labai dėkingas. Ir jie visada jaučiu tą tokią už savęs moralinę sieną, kur jeigu jie ir net nežinos, kaip man padėti, jeigu reikės.
1: Bet jie yra
2: ir aš dėl to jaučiuos stipresnis. Dėl to galima pereiti kitą pusę, tą socialinės erdvės negatyvumą, kur mes visi, kas tik turinį kuriam, sulaukiam 100,000, galima sakyti, per laiką, surinkitų tų komentarų neigiamo, bet ką atrodo gali sakyti, bet aš esu iki tokio jau, sakyčiau, išaugęs savyje ir turiu tą gerą užnugarį, dėl ko aš jaučiuosi, kad man visiškai jokio jausmo nesukelia. Nu, iš tikrųjų, kur ten, nu, net nežinau, kaip čia galiu labai ekstremaliai pasakyti, nu, bet, nu, ką tik galite įsivaizduoti, kad žmogą galima pasakyti.
1: Blogiausio.
2: Ta aš esu turėjęs savo komentaruose, ar savo žinutėse, ar kažkur, bet jau kažkas iš tų komentuojančių mato, nu, stupu nemato, nes aš tiesiog visai pamatau ir aš tiesiog jaučiu, kad aš nieko nejaučiu, aš tiesiog pasižiūriu, paimu, užblokuoju tą žmogų ir viskas. Ir man tiesiog
1: neskauda.
2: Jo, man visiškai neskauda. Aš tiesiog žinau, kad tai nėra apie mane, tai yra apie juos. Dėl to, kaip ir to irgi truputį minėjau, tai buvau vienam renginiu su vienu tokiu, kaip sakant, youtuberiu, kuris labai daug metų daro šitą savo turinį, ir mes kalbėjome apie tą negatyvumą, o tuo metu aš buvau gal daręs savo turinį gal pusę metų, ir man jau niekas nerūpi, kas ten, ką man rašo blogo. Ir jis sako, man kiekvienos komentaras, kaip ten kažkas rašo, ten debilas ar kažką, man labai tai kerta per save ir aš labai sunkiai priimu. Ir aš dėl to man kažkaip net gaila jau pasidarė ir galvoti tiek daug metų, kaip tau turbūt yra kiekvieną dieną sunku daryti, nes tu ne tik, kad turi kovoti su savim, kad padarytum kažką gero, bet dar turi su savim kovoti, kad kažkaip atmuštas negatyvus komentarus. Tai aš manau, čia tiesiog kiekvieno yra kelionė į save, kaip sakant, ir kaip rėmė, kad tai yra ne apie tave, o apie kitus. Čia vienas tris dalykas, ką aš išmokau iš terapijos, tai yra, kad tai yra apie juos. Ir man. Na,
3: tikrai ne vienintelis dalykas.
2: Na, ne vienintelis, bet jeigu vieną gražiai
1: vertinu.
2: Bet iš tikrųjų tai labai labai daug duoda visose gyvenimo sferose, nu, tas dalykas, kad
1: nu, man iš tikrųjų savimi viskas ateina.
2: Taip, nes gal, kaip sakant, gale dienos niekas apie tave nerūpi. Tavis, kai mes galvojam, kad visiems mes rūpiam, nu, iš tikrųjų tu niekam nerūpi. Yra keli tie, va, tavo kertiniai žmonės gyvenime, kuriems tu iš tikrųjų rūpi, bet kitiems tu niekam nerūpi. Tai kodėl tau turėtų rūpėti, ką jie apie tave sako? Nu, visiškai nereikia.
1: Nes jie tą sekundę pasakė, sekančią sekundę pamiršo
2: ir net nepagalvojo. O aš užblokavau ir pamiršau irgi.
3: Labai gerai. Puikus tavo sprendimas. Okay, o aš labai noriu pereiti į mūsų temą, tą tokią specifinę ir tavo pristatymą su kučiatom rankom ratus.
1: Net matau toks yra
3: rožinis spalvo.
2: Dar truputį pamarškiniais laikosi.
3: Laikosi. Bet jau veržės tas tavo alter ego. Tai kaip nusprendėjai pradėti daryti šaltibarščių apžvalgas, kas tave įkvėpė? Ar tu esi apsėsto šalteku? Panas super duper?
2: Aš galvoju, kaip čia jums papasakot, ar padaryt tokį labai įdomų, čia kažką istoriją sugalvoti ir kažką įdomaus.
3: Pasakot.
2: Šiaip aš mėgstu šaltibarščius, tikrai nesėpsiu mėgstu šaltibarščius, bet tiesiog buvau pagalvojęs, kad būtų faina, ką aš moku, tai moku pakalbėti ir man reikia kažkio turinio. Yra labai gera, nes šiuo metu pažiūrėjau, kad niekas nedaro kažkokias apžvalgas. Žinau, kad visiems patinka, nes mums patinka vis kažką pamačius darbe, centre, išeiti per vietos, kažkur kažką paragauti. Tai žinau, kad tai žmonėm patiks ir tiesiog galvoju, kodėl ne. Paprašiau, kad viena mano panelė Danielė šitą, ne mano panelė, o tiesiog draugė Danielė, mano video montuotoje. Tai aš esu prašiau, sakau, ar padarysi man gana daug video, sakau, per šitas kelias savaitės iki šaltibarščių festivalio. Sako, davai, tai mes kažkaip susikurpėm ir pradėjau ieškotų vietų, ką galima būtų kokių tokių įvertinti.
1: O kiek prikepiai? Jau nemažai.
2: Na, turbūt iki 10 sakyčiau.
3: Kokios 8, ne?
2: Jo, gal 9 gali būti. Gal 9 arba 10, neskaičiau tiksliai. Bet jau tiesiog paskutiniu metu nebespėjau. Aš dar turėjau kelias vietas nusižiūrėjęs, kur šį, manau, ir nueisiu dar paragauti.
1: Snikvykas čia, kaip sakai.
2: Snikvykas. Bet kažkaip buvau nusprendęs, kad aš kelsiu apžvalgas iki festivalio. Tai tiek, kiek spėjau, manau, tiek ir gal pamatysim.
3: Daugiau nebepamatysim.
2: Aš manau, aš kažkaip pradėjau galvoti apie kitus tokius dalykus, ką būtų galima.
3: Vasara, šašlai?
2: Nesu labai, esu...
3: Vegetaras?
2: Nes, tiesiog prieš daug metų noriu baus maisto, turėjau pankretitą, tai kažkaip aš labai riebaus maisto nemėgstu, tai aš vištytę tokią visalgo.
1: Bet tikrai sulauksim, ar ne?
2: Aš manau, kad tikrai sulauksit.
3: Gerai, o grįžkim prie tų šaltekų ir kaip tau sekėsi su jais, nes man atrodo, kad tu labai išsprogai šitų momentų. Tai kaip manai, ar čia sėkmės tas rodiklis buvo, kad tu užtaikiai ant būtent šaltibarščių festivalio, kuomet visi nori paragauti kažkokių kitoniškų šaltibarščių, tenai kažką. Tiesiog, žinai, ant tos labai bangos, ar čia vėlgi yra visiškai, žinai, tavo asmenybė, tavo tie blizgučiai, kuriuos tu skleidi, tą magiją ir žmonės, man patinka stebėti ir aš žiūrėsiu, ką šis žmogus valgo.
2: Tai, šiaip aš labai, labai paprastai pasakysiu, svarbiausia kažką daryti, kaip sakant. Nu, nes iš tikrųjų, tai jeigu tu kažką kelsi ir kelsi ir kelsi, ypač iš turinio pusės, jeigu kažką tokio panašaus, žmonės norės sekti tą kelionę. Jeigu pamatė 2-3 peržiūros tavo apžiūros kažkokio tai dalyko, jie norės pasekti tave ir pažiūrėti, ką tu dar padarysi. Nu, iš tos pačios. Jeigu pavienius kažką keli, kažkokias tai temas, žmonės mažiau prilimpa prie tavęs, sakyčiau. O jeigu jie mato kažkokią konsistenciją,
1: testinumą,
2: taip, ačiū. Kažkokias temas, tai jie yra linkę sekti tavo kelionę. O antras dalykas, tai, nu, nemeluosim, su Nagliu labai padėjo video išsprogti. Naglis yra nuostabus žmogus, mano draugas, geras draugas, ir tiesiog mes pakalbėjom po vienos kažkas mano peržiūros, kaip čia pavadint. Ir sakau, blemo, kaip čia faini pas tas, kas einasi, sakau, davai, sakau, padarom kartu. Ir sakau, važiuojam, davai gal į Latviją, kad galėtume
1: išsityčioti.
2: Sakau, mes, man atrodo, gerai mums sueitų su išsityčioti iš kažko, bet labai nenoriu iš lietuviško restorano tyčiotis.
1: O kaip dabar pykstasi, ar ne, Latvijos su Lietuva?
2: Taip. Tai čia tas toks irgi tema buvo specialiai parinkta ir praleista per dieną 8 valandas kelyje, pirmieną gal tą pačią dieną,
3: dėl
2: tik nuvažiuot, paragaut ir va, daugiau pusantros valandos, man atrodo, net ir nelikom Rygoje ir grįžom atgal į Vilnių tą pačią dieną. Tai tiesiog buvo, kad su Nagliu nusprendėm kartu padaryti ir aišku, Naglis turi savo auditoriją ir Ir aš manau, kad tai irgi labai padėjo. Naglis yra tas žmogus, kurį galiu irgi linkėjimus didžiausiai siūsti. Koks yra Naglis nuostabus, kaip pats turinio kūrėjas, jis yra tas žmogus, kuris sakys, naudokis, nu, tipo, mano auditorija, jeigu tu kažką turi ką parodyt, aš turiu kam padėti parodyti tau. Tai jis visada nebijos ir ateit su manim nusifilmuot, nors aš ir nesu toks tokio dydžio kūrėjas, jis nebijos nusifilmuot, jis nebijos užtaginti, nebijos žinai, pasidalinti, tai aš manau, kad ir tas labai padėjo
1: išsprokti iš tai temai. Gražus žmogiškas faktorius veikia.
2: Jo, visiškai.
3: Tokia partnerystė gavosi čia tarp jūsų.
2: Taip, ir jam labai irgi patiko, ir jam labai tiko, ir mes irgi sneak peek, turim jau prisigalvoję, ką dar su Naglio darytum. Labai daug gavom komentarų ir žmonių, kurie sako, wow, koks duo, norim daugiau. Tai mes pakalbėjom su Naglio, sakom, reikės.
3: Bet jūs tikrai energetiškai kažkaip labai tinkat vienas kitam. Aš žiūrėjau tą irgi apžiūrą, peržiūrą, taip. Nežinau,
1: kad tai apžvalga.
2: Apžvalga,
3: šitaip reikėtų įvardinti. Nu, tai kažkaip nerealiai. Nu, atrodo, kad kaip mes kartais girdim, kad jau visai esam susidirbusios ar ne, ir pajaučiam, kuriuo metu, kurią reikia važiuoti. Tai vat jūs lygiai taip pat, ir jeigu čia buvo jūsų pirmasis video toks kepamas, nu, tai jums reikia daryti kažką. 100%.
2: Aš manau, mes tiesiog su Nagliu esam tiek daug laiko praleidę kartu jau visur, kad mes tiesiog esam tiek išsijuokę apie viską, kad jau žinom tos
3: nebėra
2: pačius
3: savo.
2: Taip, nėra tabu, yra tie bajeriukai tokie bendri ir vienas kita, kai supranti iš tos bent juoko pusės, yra tiesiog, nu, ta chemija atsiranda, aš įsivaizduoju, taip ir pavadina, va, tų vedėjų chemija, pavyzdžiui, kaip jūsų. tai aš manau, čia tiek ir yra.
3: Labai fainai. O tai išduosi kažką, ko mes galim tikėtis, ar nieko?
2: Nu, mes turim nusižiūrėję ir vieną, tai tikrai tokią apžvalgą, kita tema nešalti barščio.
3: Tai susijęs su gastronomija taip pat?
2: Kažkiek jo.
1: Mhm. Palikim intrigą, man atrodo.
2: Jo, bet turim tokių temų prisirašę, tai tiesiog dabar jisai vis keliauja, aš keliauju, tai dabar turim nuspręsti laikus, kada mes turim atsisėsti ir nusifilmuoti, bet turim.
3: Bus laukia. Nu, tai su šia gaida judam į greitą pertraukėlę, o primenu, kad šiandien klausotės stereotipų laužytojai temoje, ar internetinėje kultūroje dar įmanoma būti originaliam. Greit sugrįšim.
0: Stereotipų laužytojas. Čia Easy FM.
4: Užuot sutelkę dėmesį į tai, ko jums trūksta, dėkokite už tai, ką turite. Dėkingumas leidžia jaustis laimingesniems.

0: Jūs klausotės Easy FM.
1: Stereotipų laužytojas.
2: Tai sveiki dar kartelį, žinių radio klausytojai, su jumis vėl kalbasi Rugilė Ligaitytė ir Emilija Pauliukevičiūtė, laidoje Stereotipų laužytojas. Šiandienos tema, ar internetinėje kultūroje dar įmanoma būti originaliam ir mūsų pašnekovas Domantas Ivanauskas.
3: Sveiki!
2: Mes turim tradiciją. Vadinasi, kad mėgstame po pertraukos sugrįžti su žaidimu pas pašnekovą.
3: O žaidimus mėgstam.
2: Mėgstam, labai gerai. Jėga. Tai mes tau paruošėm tokių kaip keletą nesituacijų, galbūt scenarijų, ir tau reikia nuspėti, pasakyti, tai yra tikra, ar tai yra išgalvota. Tai labai socialinės medijos. Tai susiję su tuo pačiu socialiniu turiniu, socialinė medija, kurie tu praleidi labai daug laiko.
3: Aš labai esu šiaip kaip turinio kurias aš esu labai atsilikęs socialinėje medijoje. Jo, nes aš nežinau nei iš tikrųjų tų influencerių, nei tų, kurie jau pasirodo, kur ten atrodo 100 000 turi, ir aš kartais, o kas čia draugų klausys?
2: O kas čia daro?
3: O kas čia tas žmogus? Ten atsirodo visur tas žmogus. Tai,
2: viskas tvarkoja. Mes galim tiesiog paspėlioti įdomumo dėlį, ar jau egzistuoja toks žmogus.
4: Kažką
2: gal pabrainstorminsim ir kažką pats, vat, ko nėra, pasakysiu, okei, tai aš padarysiu.
3: Jo, o jeigu apsidirbsim, iškirpsim, taip?
2: Taip. Gerai, važiuojam. Ne. Gerai, pirmasis. Yra žmogus, kuris socialiniuose tinkluose vertina viešbučių pusryčių dešrelę skirtingose šalyse.
3: Šiaip, aš manau, kad tikrai tiesa, nes aš to viešai nedarau, bet aš labai atkreipiu į viešbučių skirtingose šalyse dešrelės.
2: Kodėl?
3: Nes man tai yra vienas pagrindinių pusryčių maistų. Aš visada noriu turėti savo tai lėkštėjų pusryčių. Dėl to aš kažkaip atrodo savį užfiksuoju, ar čia gera dešelė buvo, ar negera. Tai manau, kad tikrai turėjo kažkas tai padaryti.
2: Tu esi visiškai teisus ir aš sutinku su tavim, nes lygiai taip pat žiūriu, ar yra bratvurstas, ar pieniška, ar rūkyta, ar apkepta išvirta. Taip.
3: Ar didelės, ar mažutės, ar viską.
4: Kiek iš tikrųjų yra tų netikrų, kur valgai ir galvoji, kad labai suprantu.
2: Popierius kažko.
3: Taip, visiškai.
2: Žinai, ta mėsa, kur mėsa, kurioje yra 60% mėsos. Man tai gokingai skama tos pakuotės, bet whatever. Tai tikrai yra.
4: Sekantis. Instagram paskyra, kurioje kasdien fotografuojamas tas pats Vilniaus šaligatvio plytelės kampas.
2: Plytelės kampas.
3: Koks geras šiaip.
2: Kaip manai, būtų populiaru, eitų, neitų?
3: Aš tiesiog turiu draugų, kurie atrodo tokį nišinį dalyką būtų jau man atsiuntę. Arba būtų pasidalinę. Liucija, ne Liucija, aš žinau, kad jinai tikrai būtų pasidalinusi. Tai vien dėl to, nes nesu gavęs iš jos tokios nuotraukos, norėčiau sakyti, kad nėra.
4: Teisingai. Bet aš galvojau, būtų įdomu, ar ne taip plytelės kampa, bet kažką, kas iš tikrųjų kartais mes žiūrim, ar ne video, kur ten šukuosenos keičiasi per metus, kur tie seni dar YouTube'o video būdavo, kur kažkas, nežinau, skirtingos aprangos metų laiko. Kvoju, pas mus Lietuvoje nelabai kas kažką tokio yra padarė. Tai va, irgi idėja, gal ne tau, gal kažkam, o gal ir tau. Tai...
3: Gal ne man, bet...
4: tai va, ir galvoju, gal kažkas norės.
3: Labai, kiek čia, jau kažkas norės, imkit, prašau.
2: Na, bet gal ne plytelė, žinai, kas ta plytelė, taip kis.
3: Bet kartais, iš tikrųjų, na, aš suprantu šitą, kaip sakinti, vaibą, kad toks labai nišinis, o toks nišinis dalykas kartais irgi labai paina, nes tiesiog jis yra tiek ultra nišinis, kad yra plytelės kampas, kad tiesiog visi, kaip kiaušinio buvo, man atrodo, Instagramas daugiausiai laikų surinkęs pasaulyje nuotrauką kiaušinio šitą taip kažkur metu.
4: Taip.
3: Tai yra tiesiog tokia nesąmonė, kuri veikia. Tai,
4: ir atrodo, žmonės gal lauktų kažko, o kas bus toliau?
3: Taip.
4: Gerai, fotografuoja tą plytelę, čia kažkas laukia kažkokia reklama, jau kažkur, jau mes žiūrim, jau mes stebim, ir nieko, tai yra tiesiog plytelė.
3: Taip.
2: Tada plytelė biškį nuskilo, tada plytelė vaikai paspalino kažką.
3: Taip, labai gražu, labai meniškai.
2: Wow. Ok, einam toliau. Turinio kūrėjas vertina oro uostų kiliminės dangas ir renka geriausius pasaulio oro uostų kilimus.
3: Geras. Norėčiau sakyti, kad Taip yra, nes tiesiog yra tiek daug oro uosto vertintojų, atrodo, tų keliautojų žmonių, kurie viskai vertina apie oro uostas. Nu, ten nuo toletų iki vandens stotelių, iki parduotuvėlių. Tai norėčiau sakyti, kad yra.
4: Tu esi teisus.
2: Teisus trijų. Ar vertintum kilimus?
3: Galėčiau.
4: Plytelės nefotkintų.
2: Tekstūra įdomi.
3: Taip, kartais atrodo, buvo sunku kartais su šaltibarščiais, kad, nu, tiesiog ką dar tokio galima ten apie juos pakalbėti. Bet kai labai įsijautė, iš tikrųjų galėjo labai apie tos raštus ir ką jie tau primena ir kaip jie jaučiasi tavo ant kojos ir batą nusimovus ten patrinta.
2: Čia galėjo iš širdelės formos, ar ne?
3: Taip.
2: Ai, negaliu jau realiai išvelgi kiekvienas smulkmenas.
3: Taip. Tai vat, aš manau, kad super idėja.
4: Skirtingai pagamino ratukais, kaip pažiūrėjau.
3: visiškai labai.
4: Sekantis. Žmogus sudarinėja Lietuvos degalinių sumuštinių reitingus pagal traškumo garsą.
3: ASMR. Sakyčiau, kad ne, nes irgi galvoju, aš būčiau tikrai girdėjęs tokią dalyką. Nes aš irgi mėgstu sumuštinius degalinių.
2: O kas ir nemėgsta dešrainių?
3: Nu va.
2: Vėl grįžtam prie dešrų.
3: Vėl. Mėgstam. Oi, tai aš... Tai aš tiesiog, jo, manau, kad tiesiog būčiau girdėjęs apie tai ir būčiau gal net pats pakomentavęs kažką apie traškumą.
4: Aš pagalvau, aš visai norėčiau
2: tokius rengti. Paprašau.
4: Aš vis mastu apie tą traškumą.
3: Taip, nes yra, čia šitas šiaip yra, jeigu tai pagalvojas, labai irgi tokia tema, kurią aš gal netgi žinokit ir galėčiau apsimti. Nes, pavyzdžiui, yra duonos sumuštinių, kur tau skauda gomurį. Yra labai daug, kaip čia vadinti, neprašmatniais, dabar vadina hipsteriškais. Naujamėščio visokių tų kavinių, kur, nežinau, kaip pasakyti.
4: Taip, stalas.
3: Taip, avokadas šitas, tas tostas.
2: Peilis taip jauna.
3: Taip, su ta duona, kuri atrodo minkšta, ir tu kandi, ir tada tie kraštas yra toks, kuris tau įbrėžė į gomurį. Ir tai čia toks irgi žmonės, su kurio susidarė, tiesiog toks kaip irgi relatable, kaip sakant, dalykas.
4: Labai.
3: Tai gal netgi galima būtų padaryti vertinimą.
4: Nu va, prašau.
3: Duonos gaminių.
4: Ką prisijungi?
2: Nu dar vieną.
4: Dar vieną. O aš pagalvau, o gal ne dar vieną. Aš norėčiau šiek tiek sugrįžti į mūsų tą pradžią, nes mums labai labiau tas laikas tiksi į pabaigą. Mm-hmm. Ir kadangi mes čia šitoje laidoje labai dažnai, ne dažnai, kiekvieną laidą apie stereotipus kalbam, sakau dažnai.
2: Visada.
4: Su kokiu didžiausiu stereotipu esi susidūręs socialiniai medijai, kur žmonės kalba, nu čia jau tie tai apsimetėliai, va. Iš tos pusės kažkas tokio, ką tu norėtum sulaužyti ir pasakyti, nu taip nėra, aš esu ar tikras, ar gal kažkas kito yra įvykę, kur tu sakai, nu ne, taip nėra, mes irgi žmonės.
3: Įsitok dabar atėna ir sako, žinokit, kaip yra sunku būti turinio kūrėjo.
4: Gali ir taip.
3: Ar jūs suprant, kaip yra sunku influencerių būti? Šitą temą, žinok, aš galėčiau pasakyti taip, kad vieną dalyką norėčiau prisipažinti. Yra keli žmonės, kurie yra man parašę pakomentavę, kad mano juokas yra netikras.
4: AI.
3: Kad jis yra priversas. Žinai, toks, kur nenuoširdžiai nusijokiu. Ir aš jums pasakysiu, taip, jūs esat teisus, yra buvę keli kartai. Dabar jau neatsimenu, kada tai buvo. Tiesiog reikia suprasti dalyką. Kartais yra tai natūralu. Bet nepavyksta tau įrašyti kažko iš pirmo ar netgi trečio karto. Bet aš žinau, kad yra labai gerai, nes aš prieš tai jokiaus vienas pats kambaryje 10 minučių iš to paties. Ir nespėjau nusifilmuot ir man tada reikia iš to paties pasijuokti. Čia kaip yra tai, kur sako iš...
2: Ir aš nei voice, juokdamasis, žiūri, kad neįrašiai.
3: Visiškai. Ir tu vėl juokies, tai čia yra visiškai taip pat. Tai šitas, aš manau, kad ką žmonės pastebi dažnai yra tiesa, nu, žmonės labai yra pastabos ir labai mato ir mato, kai žmonės netikrai reklamuoja arba tikrai reklamuoja kažką. Tai taip, taip, jūs tiesa teisus apie viską.
4: Bet mes tikrai, man atrodo, šiandien pamatėm, koks Domantas yra šviesus, šiltas ir atviras ir paprastas žmogus, tai, nu, patikėkit, Domantas,
2: tikrai. Ir tuo juoku. Kam nepasitaiko, kad reikia susijuokti
4: 50.
3: Taip, taip, ir iš tikrųjų dabar gerai pasakė, jums patiems tikrai yra reikėjo iš naujo įrašyti šitą balso žinutę ir juoktis draugams į šitą savo mikrofonėlę.
2: Juokinga.
3: Taip, tai ir man taip pat.
4: Tai ką, aš kaip vėl tas teletavis metas atsisveikinti. Ačiū, Domantai, tau labai labai, kad tu pas mus šiandien atvykai ir žinom, kad tikrai reikėjo ir atsišauk dalykų ir visko. Tai labai džiaugiamės, kad pas mus atvykai ir papasakoji apie savo gyvenimo užkulisius. O primenu, kad klausėt stereotipų laužytų ir šiandien laidos tema buvo, ar internetinė kultūra dar įmanoma būti originaliam. Tai tikrai taip jau, kaip sakiau, aš pat pradžiu.
3: Būtina, būtina.
4: Ir primenu, kad mūsų laidą galite ne tik žiūrėti, bet ir klausyti, ne tik klausyti, bet ir žiūrėti žinių radio portale. Susitiksim kitą kartą.
3: Ačiū jums.
4: Iki.
0: Stereotipų laužytojas. Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.
5: Padėkite kaimynui panešti pirkinius, padovanokite komplimentą nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.